0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia víta Zenta Dožová. Viac než 20 ročia pripadá v kalendári dnešný deň 21. maj Svetovému dňu kultúrnej diverzity pre dialog a rozvoj. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov ho vyhlásilo v decembri 2002, čiže rok potom, ako účastníci 31. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO prijali 2. novembra 2001 Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti. Tento deň sa všeobecne vníma ako príležitosť na to, aby sa ľudia na celom svete hlbšie zamysleli nad hodnotami kultúrnej rozmanitosti a lepšie ich pochopili. Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialog a rozvoj, ktorý sa koná každý rok 21. mája, oslavuje nielen bohatstvo svetových kultúr, ale aj zásadnú úlohu medzikultúrneho dialogu pri dosahovaní mieru a trvalo udržateľného rozvoja, píše sa na webovej stránke UNESCO. Tento deň je príležitosťou podporiť záujem o iné kultúry, o vzájomný dialog i harmóniu a ponúka možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti. To všetko je impulzom na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho dedičstva. 3/4 najväčších svetových konfliktov majú kultúrny rozmer. Preklenutie priepasti medzi kultúrami je naliehavé a nevyhnutné pre mier, stabilitu a rozvoj, zdôrazňuje OSN. Podľa údajov UNESCO je kultúrny a kreatívny sektor jedným z najsilnejších motorov rozvoja na celom svete. Vytvára vyše 48 miliónov pracovných miest, z ktorých takmer polovicu zastávajú ženy. Je to tiež sektor, ktorý zamestnáva a poskytuje príležitosti najväčšiemu počtu mladých ľudí, mladších ako 30 rokov. Tak to bolo aktuálne na úvod k dnešnému 21. máju. Ale nemusíme sa ani pozerať na kalendár a vieme, že nás čaká predĺžený víkend. 7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slávia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadlá. Ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku, sa dnes dozviete z rozhovoru s profesorkou Máriou Žilákovou.
4: Samozrejme, Slováci v Maďarsku v celej šírke terénu oslavovali Turíce. Patril tento deň medzi najväčšie kresťanské sviatky. Vo viacerých lokalitách išli na Turíce aj 12-roční mladí prvýkrát na spoveď.
3: O blížiacom sa sviatku bude teda hovoriť po prvom bloku správ profesorka Mária Žiláková. V druhej časti relácie odvysielame 5. časť historického seriálu Duchanie do pahrieb pod názvom Legenda či historický fakt, ktorá pochádza z košického štúdia Slovenského rozhlasu. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: už je tu pripravená so správami Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Maďarský premiér Péter Magyar v stredu vo Varšave po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom vyhlásil, že členské štáty Európskej únie majú suverénne právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa Tuskovej kritiky krajín odoberajúcich ruské suroviny. Dodal však, že oceňuje poľské skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov a chce s krajinou užšie spolupracovať v téme energetickej bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Poľský premiér uznal, že ide o individuálne rozhodnutie každého štátu, no zdôraznil, že energetická nezávislosť je základnou podmienkou suverenity. Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj energetickej infraštruktúry a ďalšie projekty, ktoré by posilnili energetickú bezpečnosť regiónu vrátane Maďarska. Maďar tiež vyhlásil, že Ukrajina má právo braniť svoju územnú integritu a vo vzájomných vzťahoch chce otvoriť novú kapitolu. Zároveň zdôraznil potrebu čo najskoršieho dosiahnutia dlhodobého prímeria s Ruskom a mierovej dohody s medzinárodnými garanciami. Maďarský premiér uviedol, že medzi Budapešťou a Kyjevom sa už začali technické rokovania o právach maďarskej menšiny v Zakarpatsku, pričom zlepšenie jej postavenia považuje za podmienku podpory Ukrajiny pri prístupových rokovaniach s Európskou úniou. Vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina pripravila júnový plán útokov na Rusko, neprispievajú k mierovému urovnaniu konfliktu, povedal v stredu v Pekingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý sprevádza ruského prezidenta Vladimíra Putina počas návštevy Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS. Zelenský v útorok schválil plán útokov na Rusko, ktoré majú ukrajinské jednotky podniknúť v júni. Tento mesiac podľa neho priniesol posun v mocenskej rovnováhe v prospech Ukrajiny. Za mimoriadne dôležité označil útoky ukrajinských dronov hlboko na ruskom území s tým, že v máji boli mimoriadne účinné a kreatívnymi spôsobmi by sa mali ďalej rozvíjať. Hovorca ruského prezidenta taktiež rozhodne odsúdil slová litovského ministra zahraničných vecí Kęstutisa Budrisa, ktorý hovoril o tom, aby Severoatlantická aliancia zaútočila na Kaliningrad. Toto vyhlásenie hraničí so šialenstvom. Nemyslím si, že by sa malo brať vážne. Skôr to svedčí o tom, akí sú tam zúriví politici, poznamená Peskov. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini zdôraznil dôležitosť vstupu Albánska do Európskej únie. Zo strany Slovenska týmto snahám vyjadril podporu. Hlava slovenského štátu to uviedla počas spoločnej tlačovej konferencie s albánskym prezidentom Bajramom Begajom pri príležitosti jeho návštevy. Ten Slovensku za podporu poďakoval a pripomenul dôležitosť zlepšovania spolupráce medzi krajinami. Ako Peter Pellegrini dodal, pre bezpečnosť Európskej únie je dôležitá európska integrácia krajín Západného Balkánu. Bez bezpečnosti Západného Balkánu nie je podľa neho zaručená ani bezpečnosť Európy. Pellegrini počas tlačovej konferencie reagoval aj na migračnú politiku Albánska, zdôraznil svoj postoj, podľa ktorého by Únia nemala na svojom území držať nelegálnych migrantov, ale financovať centrá v krajinách, z ktorých na jej územie prúdia. Očakáva, že Albánsko pri vstupe do Únie vyrieši otázku migračných centier, ktoré na svojom území prevádzkuje v spolupráci s Talianskom. Riziko prepuknutia ochorenia ebola v Európskej únii je veľmi nízke a neexistujú žiadne náznaky, že by mali Európania prijať ďalšie opatrenia nad rámec bežných odporúčaní pre oblasť verejného zdravia. Uviedla hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčířová, informuje tlačová agentúra Slovenskej republiky. Vieme, že choroby sa nezastavujú na hraniciach a to platí aj pre ebolu, povedala novinárom hovorkyňa Európskej komisie. Dodala, že práve preto Európska únia robí všetko preto, aby podporila región Strednej Afriky, ktorý epidémia zasiahla. V súvislosti s cezhraničným monitorovaním šírenia nákazy Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb uviedlo, že Česko príjme jedného amerického občana a Nemecko ďalších 5 osôb, ktoré boli v blízkom kontakte s nakazenými v Konžskej demokratickej republike. WHO v stredu uviedla, že riziko rozšírenia súčasnej epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike a v Ugande je vysoké na národnej a regionálnej úrovni, avšak nízke na globálnej úrovni.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v piatok očakávame slnečné počasie s malou oblačnosťou. Miestami sa môžu vyskytnúť prehánky. Fúkať bude severný vietor, ktorý v zátisí a západnom Zadunajsku ojedinele zosilnie. Denné teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov Celzia.

0: Nasledujú informácie z národnostného života, ktoré pripravila Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku v spolupráci so slovenskou samosprávou Komárňansko-Ostrihomskej župy a samosprávou obce Annavöld usporiadajú odborný deň slovenských učiteliek materských škôl v Komárňansko-Ostrihomskej župe. Podujatie sa uskutoční 22. mája v regionálnej materskej škole a jasliach Čolnoka Okolie, pracovisko Annavöld na hlavnej ulici číslo 1. Účastníci sa zídu v kultúrnom dome Ferenca Erkela v Annavöldi, kde sa v samotné podujatie začína o 9:30. Potom si môžu pozrieť vystúpenie detí z materských škôl Stardoša a Annavöldu. Pozvaným hosťom bude pedagogická a mentálno-hygienická poradkyňa Judit Antal, ktorá bude prednášať na tému efektívna výchova, moderné metódy a nástroje disciplinovania. Pred 35 rokmi bol založený detský umelecký súbor Harmónia v slovenskom Komloši. Pri tejto príležitosti vás Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola pozýva na jubilejný gala program, ktorý sa bude konať 23. mája. Program začína po obede o 14. hodine v osvetovom stredisku v slovenskom Komloši. Vstupné je 1000 forintov. Slovenská samospráva v Čabačúde a Spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o 9:30 krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská samospráva v Dunajťáze usporiada v nedeľu 24. mája turičné predpoludnie. Program začína o 10. hodine turičnou bohoslužbou v evanjelickom kostole spojenou s kultúrnym programom. Potom nasleduje tanečný sprievod do oblastného domu, kde si môžete pozrieť program tanečnej skupiny Slnečnice a skupiny dôchodcov Jasná jeseň. Popri tom záujemcov čaká pečenie a ochutnávanie eťhavských langošov a ochutnávka vín v oblastnom dome. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský historický ústav Matice Slovenskej a Slovanský odbor Matice Slovenskej vás pozývajú na odbornú prednášku magistra Viktora Jabloková s názvom Béla Bartók, človek, ktorého odkaz môže spájať národy. Podujatie sa koná pri príležitosti 145. výročia narodenia tohto významného hudobného skladateľa, klaviristu a etnomuzikológa. Prednáška sa uskutoční 22. mája po obede o 17. hodine v seminárnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej číslo 5. Béla Bartók sa na začiatku 20. storočia intenzívne venoval regionálnemu zberu a zapisovaniu slovenských ľudových piesní, čím významne prispel k ich záchrane. K Slovensku mal osobitne blízky vzťah, ktorý nespočíval len v terénnych výskumoch. Jeho matka Paula Vojtová, učiteľka a rodáčka z turčianskeho svätého Martina, ho od malička viedla k hudbe. Aj tieto okolnosti mohli viesť k tomu, že Bartók nadviazal spoluprácu s Maticou Slovenskou. Vďaka jedinečnému talentu, hudobnému citu a rozsiahlému materiálu z územia bývalej monarchie postupne odhaľoval a interpretoval hlboké spojitosti stredoeurópskych hudobných tradícií. Na podujatí zaznejú aj živé tóny Bartókovej hudby, ktorá dotvorí nezabudnutelnú atmosféru celého večera. Jedinečnosťou podujatia navyše umocní aj fakt, že sa uskutoční v budove, kde mladý Béla Barták v roku 1899 úspešne zmaturoval.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami, číta Iveta Hruboňová.
1: Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej. Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu full@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš Szentkereszt, Foráš ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO, Imrich Full.
0: Na aktuálne výzvy vás upozornila Iveta Hruboňová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. 7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slávia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadlá. Tento rok pripadajú na nasledujúcu nedeľu a pondelok, teda 24. a 25. mája. V kresťanskom ponímaní ide o sviatky spomienky na zoslanie Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaléme. Zároveň sa však prelínajú s pohanskými sviatkami oslav jary. Názov Turíce je pravdepodobne odvodený od zvieracej masky Tura, ktorá symbolizovala silu a plodnosť. V protestantských cirkvách sa používa aj názov Letnice, odvodený od židovského sviatku prijatia Tóry od Boha na vrchu Sinaj. Bolo to zároveň poďakovanie za úrodu po žatve a obdobie žatvy nazývali starí Slovania letnica. Pre oblasť východného Slovenska, ale aj Gemera, sa v minulosti používal aj názov rusadla. Pojem zrejme pochádza zo starorímskej slávnosti Pascha Rosarum, sviatok ruží. Symbolom týchto sviatkov zelene boli konáriky liesky, hrabu alebo iných listnatých stromov, ktoré si ľudia vkladali do okien, ozdobovali interiér a potom, keď uschli, odložili ich a v prípade búrky hádzali do pece. Tiež to bolo obdobie čistenia studničiek a prameňov. Vyčistenie studničky malo zabezpečiť človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. V sobotu popoludní alebo v noci stavali mládenci máje. Ide o vysoký listnatý alebo ihličnatý strom s kmeňom očisteným od kôry, s korunou ozdobenou stuhami, šatkami či fľaškou pálenky. Stavali sa pred kostol, verejné budovy či domy dievčat. V niektorých oblastiach dostávali máje len dievčatá, ktorým chcel mládenec prejaviť svoju náklonnosť. Inde boli spoločným darom mládencov pre všetky dievčatá. Zriedkavo sa mohlo stať, že dievča potupili tak, že jej postavili pred dom suchý strom alebo hrniec s burinou. V dedinách Slánskej doliny boli pre mládencov hlavnou odmenou pierko, vyšívané zápestky či vreckovka a keď išlo o vážnu známosť, tak vyšívaná košeľa. V Ochtinej dostávali mládenci aj po 100 korún na spoločnú zábavu, ktorá sa organizovala na druhý deň. V Rudnej prišiel na zábavu mládenec s vreckovkou alebo pierkom, ktoré dostal od dievčaťa a aj prvý tanec tancoval s tou, ktorej postavil máj. Stromové máje neskôr nahradili kvetinové koše. Keď mal chlapec o dievča záujem, doniesol jej vyzdobený kvetinový kôš. Ak malo aj dievča záujem o chlapca, ako prejav náklonnosti, umiestnila kôš do okna tak, aby ho bolo aj z cesty dobre vidieť. Takéto kvetinové máje boli bežné v Kružnej, ale aj v Markuške či v Rakovnici a ďalších obciach Gemera.

0: A ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku, to už sa radšej obrátim na odborníčku.
1: 7 týždňov po sviatkoch Veľkej noci sa slávia Turíce, alebo inak aj svetodušné sviatky, letnice, zelené sviatky či rusadla. Ako zadržiavali tieto dni Slováci v Maďarsku? Alebo ešte vôbec nachádzame miesta, kde sa vracajú k týmto tradíciám? Na telefónnej linke pozdravujem už pani profesorku Máriu Žilákovú. Vaše je slovo.
2: Dobrý deň. Samozrejme, Slováci v Maďarsku v celej šírke terénu oslavovali Turíce. Patril tento deň medzi najväčšie kresťanské sviatky. Vo viacerých lokalitách išli na Turíce aj 12-roční mladí prvýkrát na spoveď. Konfirmácia sa konala tento deň, no potom časom sa presúval dátum konfirmácie, ale faktom je, že všade sa konali sviatočné bohoslúžby. A pretože však po prijatí kresťanstva uctievame iba jedného Boha, ale tento Boh je trojjediný. Otec, Syn a Svatý Duch. Čiže vlastne vtedy sa stala úplná táto transcendencia pre veriacich. V katolických lokalitách oslavovali na Turíce aj hody, respektíve sa chodilo na púte. Veľká, veľmi známa púť bola v tento deň na Matra Verebej. Aj nasledujúcu, čiže týždeň po svatodušných sviatkoch, čiže po Turícach, to je nedeľa Svätej Trojice. A vtedy bývali hody v niektorých lokalitách, napríklad na Cáfari, aj u nás na Veľkom Báhedeši. Čiže vlastne o týždeň po Turicách sa oslavovala úplnosť tejto Svätej Trojice. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svatý. Ešte niektoré také starobilé zvyky sa uchovali tu v Peštianskej župe, a to je ozdobenie kostola zelenými halúzmi. Robí to Maglot, Menda a Peterka. Čiže vtedy sa prinesú do kostola zelené halúzy a ešte sa tam ozdobia aj výšivkami, stužkami. A toto je chránená nehmotná pamiatka v týchto troch lokalitách. V Mende určite aj na Maglóde. A Ondrej Krupa cituje Emiliu Horvátovú, ktorá je tej mienky, že Slovania pred prijatím kresťanstva uctievali vody a zeleň. A príkladom na tento zvyk je však, ako som už spomenula, ozdobenie kostolov zeleňou, ale aj čistili sa studienky. V povodí Galgy sa uchoval tento zvyk veľmi dlho. A pridáva k tomu ešte Ondrej Krupa, čo sa týka zelenie, že bolo to nielen o kostoly sa ozdobili, niekedy sa aj príbytky. Čiže bol rozšírený tento zvyk z zadunajských lokalít a zo severného Stredohoria sa dal zaregistrovať. A koniec koncov aj maďarský výskumník Arnold Ipoi robil výskumy v Prešpolskej stolici, čo sa konalo na Turíce a má doklady, že ozdobili sa domy. Vlastne tieto príklady, čo som tu vymenovala, potvrdzujú názory Emilie Horvátovej. A ešte, čo sa týka uctievania zelene, bol aj iný zvyk. Ondrej Krupa uvádza, že v Alberte sa chodilo na Turíce pozrieť pole, čiže obchôdzka pola. A

0: A i z pišpeku je doložený tento zvyk, čo súvisí vlastne so zeleňou. Ale také výraznejšie zvyky sa už neuchovali. Vlastne v 20. storočí sa hovorilo, keď sa spomínali Turice, iba o tom, že sa chodilo do kostola, lebo to bol veľký sviatok. Vlastne to sa prejavovalo aj v sviatočnom odeve. Viacej sa uchovali pamiatky o nedele na Svetú Trojicu. To vtedy boli hody a to bola zábava aj pre deti, aj pre dospelých. Síce jedna naša respondentka, ktorá sa presídlila na Slovensko, porovnávala hody, čo sa u nás volá búčov, s tými, ktoré sa konali v Maďarbáhedeši, teda s katolíckými hodami, že to boli honosnejšie. A tam sa vtedy zišla celá rodina a išli sa na ten jarmok. Robili sa šiatre, išli sa tam podívať a pre každého sa kupoval darček. Teda, čo si aj ja pamätám, že na Báhedeši tieto hody neboli až také, však neprichádzali hostia, iba sa uvaril. Išlo sa do kostola samozrejme aj vtedy a uvaril sa sviatočný obed a všelijaké také darčeky sa kupovali, cukríky sa kupovali pre deti. Čiže v podstate je to veľký sviatok, bol to veľký sviatok, aj sa eviduje dodnes, ale už nemá taký význam. Myslím, že to súvisí aj s tým, že sa socializmus stratila tú svoju pôvodnú funkciu cirkev, čiže už nebola natoľko dôležitá v živote ľudí ako skôr.
1: V podstate Turice sú dva dni, ako turičná nedeľa a turičný pondelok. Vo zvykosloví bol nejaký rozdiel v týchto dvoch dňoch medzi nedeľou a pondelkom.
0: Tak určite bol, ale bohužiaľ už som nenašla také dokumenty, či sa konali aj nejaké také hry pre mládež, alebo niečo podobné sa robilo, ako staval sa maj, na 1. maja strom. Iných zvykosloví, napríklad Slovencov, som našla také, že sa šplhali na strom a šikovný, niečo tam bolo položené, nejaké dáčeky, čiže niečo podobné, ako keď sa máje stavali. Ale teda na to nenašla som písomné dokumenty a bohužiaľ už tie generácie, ktoré boli mladé už teda pred období, možno na konci 19. storočia, možno vtedy sa konali aj nejaké iné hry mládeže na turičný pondelok, ale ja som to už nemohla ani pri svojich výskumoch zaregistrovať. Ani Ondrej Krupa v tej rozsiahlej trojzväzkovej edícii o výročných obyčajach a zvykoch neuvádza k tomu dokumentu.
1: Áno, v podstate ani my ako redaktori sme už nenašli medzi Slovákmi tu v Maďarsku, že by teda prikladali nejaký väčší dôraz tomuto sviatku, takže preto som myslela, že trošku sa pozrieme do minulosti.
0: Ukazuje sa, že tie, aj keď boli niekedy bohatšie, to sa už vytratilo v život týchto kolektívov.
2: O tradíciách Slovákov v Maďarsku na Turíce som sa rozprávala s profesorkou Máriou Žilákovou.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Slovo odovzdávam košickým kolegom, ktorí sú autormi nasledujúceho historického seriálu.

Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pár. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.

0: legenda i historický fakt. Dva rozdielne historické pramene. Prvý lietajúci v ríši sna i fantázie a druhý dotýkajúci sa zeme.
1: Ale či nie je každý predmet opradený legendou už vo chvíli, keď sa ho po stáročiach dotkne lúč slnka? A či nie je v každej legende opísaný človek, historický fakt či predmet, čakajúci niekde v náručí zeme na dotyk ľudskej ruky, ktorá ho vyslobodí od vlády tmy? S históriou je to ako s človekom. Potrebuje telo i dušu.
0: Pribina, Mojmír, Rastislav, Svetopluk, Devín, Nitra. Poznáme ich mená i miesta, po ktorých kráčali. Vieme o ich bitkách, o ženách, o víťazstvách i prehrách, ale nie je to málo. Niečo zachytil starý papier, letopisy, kroniky či anály. No niečo lietalo v povetri, prechádzalo z úst do úst, po stáročia toľkokrát sa ich mien dotýkala ľudská reč. Každý mohol po tie roky vložiť do ich životného príbehu aj ten svoj vlastný.
1: História je ako obrázok. Jasné, hrubé kontúry, nakreslené čiernou farbou. Už len pridať trochu farieb, no nie veľa, len tak akurát, aby sme jeho farebnosťou neoklamali seba aj iných.

0: zpívám, jak hroznů svatopluk na Karolmana vedel vojnu, jak vítěz seba aj svoj od jeho vlády oslobodil národ, nepodlehlý stal sa panovník a z mužilých velké založil královstvo Slovákov. Umko milá, jestliž mne si v mých kedy prispela pesňách, včil najvác prispej na pomoc. Tebe všetky ty dobre, známí súbojové, poneváč sama buď to na bílých niekde horách, buď nad kobylú v tvém bydle sedíca, aj na devín, aj na hrozné mohla vojska si patriť.
1: Svetopluk! Svetopluk, knieža! Mám pre teba dôležitú správu.
2: Najprv si vydýchni, Ctibor. Aby ti slová, ktoré mi chceš povedať, nezabehli ako slin.
1: Je to vážne, Svetopluk.
2: Hovor. Ale nezazeraj na mňa, ako by som sa strojil na vlastný pohreb. Doneste mi slávostnú výzbroj.
1: Nechoď, kniežo, na hostinu, ktorú pripravuje Rastislav. Ani na lov. Je to zrada. Pas sa na teba. Rastislav ťa chce.
2: Pomaly, Ctibor. Zadrž svoje slová. Alebo ich radšej ukry v útrobách tvojich úst.
1: Ver mi, Svetopluk. Rastislav vidí v tebe už svojho nepriateľa a nie synovca, následníka trónu. Zrak má ako orol a jeho uši sú všade. Nemôžeš veriť nikomu a ničomu. Ako by každý múr, kameň odpočúval tvoje slova a odkrýval tvoje myšlienky. Rastislav, je veľmi dobré, že si nespokojný s jeho politikou. A tvoje mladá netrpezlivosť, horúce srdce chce čo najskôr zasadnúť na najvyšší kniežací stolec.
2: Si jazda čarodej alebo veštec, Ctibor, že vyslovuješ takéto dohady.
1: Vidím v tvojich očiach oheň divých koní a v tvojich rukách silu i chuť zovrieť kniežací meč. Rastislav si dobre uvedomuje, že si vychovaný na franskom dvore. A skôr podáš Frankom otvorenú dláň a nie zovretú pesť, akú ju má Rastislav.
2: Len Boh pozná myšlienky ukryté v tých najtmavších útrobách mojej duše. Ale keď je tak, ako vravíš, nech Rastislav sám pocíti dno jamy, ktorú mi kopal.

0: Fultské anály, rok 870.
1: Svetopluk, synovec Rasticov, majúc na zreteli vlastné záujmy, vzdal sa Karolmanovi spolu s državou, ktorú spravoval. Preto sa Rastic veľmi nahneval, synovcovi tajne strojil úklady a rozkázal ho na hostine nič netušiaceho zabiť. Avšak s Božou milosťou vyviazol z nebezpečenstva smrti, lebo prv ako vošli do domu tí, ktorí ho chceli zabiť, na znamenie danému akýmsi zasvetencom do tohoto úskoku, vstal z miesta hodovania a akoby zaujatý lovom so sokolom, unikol pripraveným nástrahám.
0: Rastic však vidiac, že jeho lesť bola prezradená, s vojakmi sledoval svojho synovca, ako by ho zajal. Avšak spravodlivým rozhodnutím Božím chytil sa do slučky, ktorú nastrojil. Bol totiž týmto svojím synovcom zajatý, sputnaný a odovzdaný.

0: Historik, publicista Pavol Dvořák.
1: Ja si myslím, že sa nedá určiť chvíľa, keď niekto prvý raz povedá, ja som Slovák. To určite nezistíme, lebo nebol pri tom kronikár, ktorý by to zapísal, a kronikárov takéto veci ani nikdy nezaujímajú, lebo aj kronikári slúžili, aj oni robili politické dejiny. Ale v Nitre sa deje jeden strašne, strašne zaujímavý jav. My vieme, že tam panoval akýsi Pribina. My o ňom nevieme ináč nič. My nevieme, či bol dobrý, či bol zlý, či bol krivý, alebo rovný, či bol mladý, alebo starý, či bol ryšavý, alebo čierny, či má modré oči, či nekrýval, či bol babelý, alebo statočný. Nič o ňom nevieme. Je to jedno meno. Ale vieme o ňom, o niektorých jeho skutkoch. O skutkoch. Zo Slovenska strašne málo. Takmer nič. Len to, že ho Mojmír vyhnal a že mu Adalram vysvetil kostol. Oveľa viacej už potom o ňom vieme, keď žil v Zadunajsku, a najmä vieme aj o jeho synovi Kocelovi, takže predsa len tam už nadobúda isté historické obrysy. Ale bol. To vieme celkom iste. Vieme, že panoval, nazývajú ho kniežaťom. To je jedno, ako ho budeme nazývať. Skrátka, vytvoril si istý poplatný okruh okolo seba. Keď potom ušiel do Zadunajska a nachádza sa, jestuje tam aj listina so zápisom jeho družiny, tak tam jednoznačne figurujú slovanské, zatiaľ opatrne volím tento termín, slovanské mená. To znamená, o Pribinovi celkom iste možno povedať, že bol slovanským veľmožom.

Nitra sa stáva čímsi ako ďalším centrom krajiny, ktorú zase nazvime cvične Veľká Morava. Ako sa ona v skutočnosti volala, to nevieme, lebo názov Veľká Morava je oveľa mladší. Vznikla až po zániku Veľkej Moravy. Pramene hovorili o Morave alebo o Slovanoch, ale ja si myslím, viete, že oni vlastne mysleli na rieku a na územie okolo tej rieky, nie na štát Moravu. Nitra je teda takým druhým strediskom. Hovorí sa o tom, že tam vlastne žijú budúci panovníci, hej, že tam vyrastá svetopluk. Máme správu, že tam bolo biskupstvo. Vieme, že tam bol Viching, preto sa používa termín údelné kniežatstvo. Údel, to je vlastne to, kde rastie budúci vladár. To znamená, my máme Nitru znovu v takej významnej pozícii aj po odchode Pribinu. Potom sa Veľká Morava rozpadne. Ako sa rozpadla, nevieme. Tradičná predstava hovorí o pohrome. Hej, hovorí o útoku starých Maďarov, o staromaďarských hordách, ktoré politici sa s tým hrajú v parlamente. Viete, to je úžasne obľúbené, ak sem prišiel. Ale on sa to zrejme odhralo nejak celkom inak. Nitra totiž existuje aj po páde Veľkej Moravy. Ale nielen Nitra. Existuje Ducove, existuje Bratislava, existujú ďalšie hradiska, ktoré vlastne prežívajú pád Veľkej Moravy, niektoré dokonca v nebývalom rozkvete. Tie čiastočky Veľkej Moravy tu vlastne jestvujú aj naďalej. Že vlastne plynule, lebo to je proces, ktorý trvá veľmi dlho, možno niekoľko storočí, vrastajú do toho uhorského štátu. Ale teraz pozor, Nitra do toho uhorského štátu znovu vrastá vo veľmi významnej pozícii. V pozícii profesor Marcina a ďalší razia heslo údelného vojvodstva. To znamená, je to akási pohraničná marka. Je to nejaké stredisko, ktoré má za úlohu strážiť pohraničie Uhorska, strážiť tie hranice. A je to tak významné stredisko, že z neho vyšlo niekoľko uhorských kráľov. My máme správy o tom, že tam pôsobí niekoľko uhorských kráľov. To znamená, že my tu Nitru vlastne sledujeme od hypoteticky od 7. storočia až desi do 12. 13. storočia a ona si stále zachováva vynimočnú pozíciu, vynimočne významnú pozíciu a ona je stále, a teraz čo, slovanská alebo slovenská? No v 13. storočí už slovenská. A v 7. storočí hovorí sa, že slovanská. Ale prosím vás pekne, odrazu vidíte, že tu máte jednu priamku, ktorá vedie od slovanskej, cvične to používam, Nitry k slovenskej Nitre, a že na tej priamke, kde si došlo k tomu zázračnému javu, že niekto prvýkrát povedal, ja som Slovák.

0: arabský cestovateľ, geograf Omar Rusta o moravských Slovanoch a starých Maďaroch.
1: Ich zbrane sú vrhacie oštepy, štíty a kopie. A okrem toho iných zbraní nemajú. Najvznešenejší a najznámejší vládca je ten, ktorému prislúcha titul knieža kniežat a volajú ho Svetopluk. Má dobré, mocné a drahocenné brnenie. Mesto, v ktorom sídli, nazýva sa Hradisko. V ich krajine je veľká zima a je taká tuhá, že ľudia si musia pod zemou vykopať jamy, ktoré prikryjú drevom, podobne ako kúpoly kresťanských chrámov, potom to zahádžu hlinou. Každý tam vojde so svojou rodinou, donesú tam drevo a niečo skál, potom rozložia oheň a udržujú ho, kým sa skaly nerozpália do červena. A keď teplota dosiahne najvyšší bod, zalievajú skaly vodou, z ktorých sa šíri para a príbytok sa zohreje. Potom si povyzliekajú rúcha a ostanú v príbytku až do jary. Stavba hradov je u nich zákonom. Zo všetkých končín sa zídu viacerí a stavajú hrady, lebo Maďari k ním často vtrhnú a prepadávajú ich.
0: Archeológ Dušan Čaplovič.
2: Hradisko teda v podstate malo ten svoj opeňený systém, svoju priekopu. Z tej priekopy bola samozrejme zemina vyhádzaná, tým pádom vytvárala ten valový systém, ale predtým bola vybudovaná konštrukcia drevená, buď to bola roštová konštrukcia alebo pomorová konštrukcia. Hore stáli drevené palisády, ktoré vytvárali v stredoveku, poznáme tie kamenné ochozy, kde stáli tí obrancovia a bránili hradisko pred tým nepriateľom. Vo vnútri hradiska boli rôzne hradiska, boli tie útočičné hradiska, ktoré len mali spôsob brániť, vytvárať zázemie pre obyvateľstvo, ktoré žilo na tých otvorených sídliskách, kde sa mohlo zhromažďovať pred nepriateľom, ale boli hradiska, ktoré boli potom samozrejme mali svoje delenie, mali svoju akropolu, svoje miesto, kde sídl povedzme ten veľmož a vlastne tá veľmožská družina, ktorá ovládala ten priestor, a potom mala to hospodárske zázemie. Čiže tieto hradiska by sa mohli nazývať aj v čase stredovekej hrady. Také, ako poznáme hrad Spíš a podobne v tom stredoveku už pravom slova zmysle, ktoré malo svoj hrad, svoje jadro a potom malo to predhradie alebo podhradie. Takéto boli aj hradiska, mali tam svoje remeselné dielne, mali tam svoje hospodárske zázemie a potom to polnohospodárske zázemie, to sa nachádzalo okolo toho hradiska. Bolo tým motorom rozvoja tej spoločnosti a tej society v tomto období toho v tom slovanskom svete.

ten areál bývalého zaniknutého nitrianského kniežatstva v súčasti Veľkej Moravy bol veľmi rozsiahlý a nielen tie hradiska v Bratislave, ktoré poznáme na Devíne, ktoré sa zachovali aj vo fulských análoch, Dovina ako taká, Nitrianske hradisko, hradisko zaniknuté už predtým v Pobedíme, ale nové hradisko, respektíve kniežací dvorec v Ducovom. Spomenul by som hradisko v Tekove, spomenul by som hradisko priamo na hranici s východnou Markou, ktoré susedilo tu na Dunaji v Mužličenkove slovanské. Môžeme hovoriť o hradisku vo Vyšnom Kubíne na Ostrej skale. Ďalej by som mohol spomenúť hradisko Divinka pri Žiline, aby som tak podchytil celý ten priestor, hradisko Detva na strednom Slovensku, alebo nedaleko Zvolena nad riekou, nad potôkom Neresnica, Môťová a samotné východné Slovensko, hradisko Načingove, Dreveníku, Čaliské Sokolovce, Zemplín, Brekov. To je celá sieť hradisk, ktorá sa nachádza povedzme na dnešnom území Slovenska, ale tie hradiska slovanské mali svoj presah aj v širšom geografickom slova zmysle, a to znamená, že presahovali aj do oblasti dnešného Maďarska.

0: Fúltské anály, rok 864.
1: Kráľ Ľudovít Nemec v mesiaci auguste vytiahol s mohutnou brannou mocou za Dunaj, obklúčil Rastica v akomsi meste, ktorý sa v jazyku onoho ľudu nazýva Dovina, to je dievča. Avšak onen, keďže sa neopovážil pustiť do boja s kráľovskými vojskami, okolnostiami donútený vydal rukojemníkov, akých a koľkých si rozkázal kráľ. Okrem toho sa so všetkými svojimi veľmožmi prísahou zaručil, že kráľovi zachová vernosť po všetky časy, hoci ju vôbec nezachoval.

kde by mal presne tú štruktúru hradiska, ako som spomínal, teda vo vzťahu k tomu bola to Akropola, bolo to jedno centrum, kde bol ten, povedzme, veľmož, ktorý tu vládol. Ale Devín má ešte zaujímavú situáciu okrem toho podhradia. Má tam na tom vyvýšenom mieste, teda nad Dunajom, má objavenú sakrálnu stavbu alebo kostol, ktorý má analógie práve v oblasti predovšetkým Dalmácie, teda by som povedal dnešnej oblasti pobrežia Adriatického, kde vznikalo množstvo týchto kostolov vo vzťahu aj k oblasti juhovýchodnej Európy, ktorý bol zrejme postavený v tom období v časoch tej druhej polovici 9. storočia, čiže v časoch príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy. To jeho delenie, ten kostol má viacero častí, teda prirodzene má tu svoju svätinu, teda to miesto tej sakristie, kde sa nachádzal oltár a potom mal tu miesto pre tých veriacich. A ešte je tam taký nártex, taká predsieň, o ktorej sa uvažuje, že nebola len spôr, kde sa krstili, teda kde sa používal krst a krstili sa jednotliví mladí ľudia, novonarodenci, ale súčasne sa uvažuje, že tu práve v jednej časti tohto kostola sa nachádzala aj spomínaná veľkomoravská staroslovenská škola, nazvime to, alebo učilište, kde sa vlastne, kde Konštantín ešte vtedy a Metod, obidvaja solúnski bratia, vychovávali vzdelancov. Pripravovali ich nielen na kňazskú dráhu, učili ich písať, učili ich tvoriť. Čiže Devín zohrával aj v tomto období veľmi dôležitú úlohu. A potom Devín skutočne sa zapísal aj v súvislosti s Rasticom, teda s Rastislavom, veľmi do povedomia. A zase vďaka tým furtským análom, že sa spomína ako Dovina, kde vlastne Ludovít Nemec, ktorý atakoval Veľkú Moravu a viedol vojnu proti Rastislavovi, proti Veľkej Morave, ako kniežaťovi veľkomoravskému, tak vlastne sa dostal pod Devín a obliehal ten Devín a nikdy ten Devín ako nedobil.

0: všetci sa hneď zejdú a do veľkej rady zasednú, než vele údatný svatopluk do prostredu mesta otvorenú vchádza bránu a k radnici pílí. Neb veľké ľudu tam sa pobírať spatruje množstvo. Napokon pred hrdú predsieň sa dostal zo stĺpmi. Celkom až k mosadzným prahom ich vznešenej radnice prišiel. Vidí, jak škaredým okom sa na ňo dívajú všetci starešinovia, pričom si pošušky srdito šomrú. Zápetí kyslou tvárou a neprívetivou rečou víta ho predsedajúci im Slavomír vzhrkne zrazu.
1: Svetopluk! Ty, Svetopluk! Opovažuješ sa ešte vojsť do hradie Devína so zástavou vyjednávača? Ale si už stratil všetku česť!
2: Ak si zabudol, Svetopluk, tak dovol mi, aby ti moje slová zasvietili do tmy, čo zaplavila tvoju dušu. Stojíš na mieste, ktorému si bol údelným kniežaťom, budúcim vladárom. A teraz sem prichádzaš ako Judáš, čo zradil svoj vlastný národ. Ako vodca franských vojsk.
3: Počkaj, Slavomír. Vietor je rýchly posol a preto určite už vieš, aké nešťastie ma postihlo.
4: Tu nie je výhovoriek.
1: Ty, Ctibor.
4: Ja.
2: Ctibora som poveril velením našich vojsk.
1: Stál som pri tebe vždy a verne, Svetopluk. Bol som pre teba skalou, o ktorú si sa mohol oprieť. Ale tá skala je pevne zasadená v zemi. Zradil si. A ja sám. A rád. Ak mi Boh dopraje, ti prebodne mečom srdce.
3: Nemohol som inak. Uväznili ma. Možno by ma zastihol rovnaký osud, aký stretol Rastislava. Len pod podmienkou, že povediem vojská proti Devínu, pustili ma na slobodu. Sľúbili mi vládu nad Veľkou Moravou.
1: Ale za akú cenu, Svetopluk? Byť poplatný. Byť sluhom franských panovníkov.
3: A ňovca zostane celá, aj vlk sa nasíti.
1: Vzdal si sa im s celou svojou nitrianskou državou. A vydal si im Rastislava, môjho otca, ktorého oslepili. A ktorý teraz vo franskom väzení trpí muky.
3: Chcel ma zabiť tvoj otec. Tu, Ctibor mi to môže odprisahať. Vary som mal byť nečinný. Sedieť alebo ležať, usmievať sa na svojho strýčka a podávať mu ruku, keď som vedel, že v tej druhej má dýku.
1: Ale teraz tú dýku máš vo svojej ruke ty. A chceš ňou naše srdcia prebodnúť.
3: Tvoj otec ma chcel zabiť. A na kniežací stolec dosadiť teba, Slavomír, svojho syna, proti nášmu zvyku i tradícii.
2: Nie, Svetopluk. Ty vieš, že mi je vždy bližšie kňazské rúcho ako brnenie.
1: To lepšie prislúcha tebe. A nikdy by som nešiel proti našim starým zákonom. Tu odjakživa následník kniežacieho trónu nie je určovaný po meči, ale po praslici. Vždy to bol kniežaťov synovec, syn jeho sestry.
5: Slavomírovým slovám môžeš veriť, Svetopluk. Tie nemajú cvenk falošných mincí.
2: Otec sa len bál, že môžeš priviesť krajinu späť do franského područia. A stalo sa.
3: A vy si myslíte, že moje srdce plesá radosťou, keď tu takto hľadím vám do očí, pričom chrbát mi držia silné franské vojská? Prišiel som dobrovoľne a sám, túžiac sa s vami dohodnúť. Vladári sa môžu mýliť, ale rozdiel medzi nimi a roľníkom je ten, že chyby vladára sú vždy vykúpené v množstve krvi. Preto som tu, aby som sa s vami dohodol, aby som mohol...
1: Svetopluk, neverím, že tvoje srdce za ten čas skamenilo. Neverím, že si zabudol na naše tváre. Ty vieš, kde stoja franské vojska. Poznáš ich silu i slabosti. postav sa na našu stranu. Slavomír ti rád prenechá velenie kniežaty stolec, ktorý ti patrí.
2: Vždy mi bolo milšie slovo Božie ako slova vyzývajúce do bitky. Ctibor má pravdu. Aj družina by s tým súhlasila. Porozmýšľaj. Ukáž, kto si.

0: Fultské anály, rok 871.
1: Svetopluk, Rasticov synovec, obvinený u Karolmana zo zločinu zrady, bol uvrhnutý do žalára. Moravskí Slovieni, však domnievajúca, že ich knieža zahynulo, ustanovili si za vládcu istého kňaza, príbuzného tohoto kniežaťa menom Slavomíra, hroziac mu smrťou, ak nepríjme vládu nad nimi. Ten okolnostiami donútený dal im súhlas, že sa pustí do boja proti Karolmanovým vojvodcom Engelšalkovi a Wilhelmovi a vynasnaží sa ich zo zaujatých hradov vyhnať. Tí však bojujúc proti nepriateľovi s rovnakým zámerom a pobijúc niekoľkých z jeho vojska, jeho samého zahnali na útek.
0: Medzitým Svetopluk, keďže mu nikto nemohol dokázať zločiny, z ktorých ho obviňovali, Karolmanom prepustený a poctený kráľovskými darmi, vrátil sa do svojej ríše, vedúc so sebou Karolmanovo vojsko, ako by sa chystal poraziť Slavomíra. Tak totiž lstivo prisľúbil Karolmanovi, ak mu povolí návrat do vlasti.
1: Avšak ako obyčajne neobozretných a na seba namyslených stihne potupa, tak sa stalo onomu vojsku, lebo Svetopluk, zatiaľ čo ostatní vymeriavali tábor, vošiel do starobilého hradu Rasticovho a podľa slovanského zvyku hneď porušil sľub a zabudnúc na svoju prísahu, vynaložil schopnosti a úsilie nie na porazenie Slavomíra, lež na pomstu urážky spôsobenej mu Karolmanom.

Existovalo jedno sadunajské kniežatstvo veľmi silné, ktoré bolo v oblasti Blatinského jazera, bolo to Nitrianske kniežatstvo a bolo to Moravské kniežatstvo. Ale ten nejako jeden veľmi, by som povedal, z hľadiska politického vo vzťahu k Franskej ríši, vo vzťahu k Bávorskému episkopátu, vo vzťahu k tým kmeňom, ktoré sa nachádzali na západ alebo na juhozápad od našich hraníc, od Dunaja, bol to jeden veľmi silný, aby som povedal, už v období hlavne za Svetopluka po roku 874 v úvozovkách nebezpečný celok, ktorý prerástol aj samotné záujmy franských predstaviteľov, počnúť s Ľudovitom Nemcom, pokračujúc nakoniec končiať s Arnulfom ako takým. Čiže Svetopluk, ktorému dali dôveru, začal vyvíjať veľmi silne expanzionistickú politiku, nie vo smerom na obsadené územia franské, ale severnejšie a východnejšie do týchto oblastí, to znamená Lužickú oblasť obsadil Sliezsko, obsadil na čas Českú oblasť, Čechy boli na 4 roky obsadené, pričinil Malopolsko, teda dnešnú oblasť Vyslánska, teda Krakovsko, išiel až do oblasti Potisia, čiže vytvoril obrovskú, by som povedal, v tomto stredoeurópskom priestore, nazvime to v časnostredoveké slovanskej, nenazvime to ani imperium, ale časnostredoveký útvar veľmi silný, ktorý bol po tej stránke politicky veľkým nebezpečenstvom nielen vo vzťahu k samotnému franským predstaviteľom, ale aj povedzme k byzantskému impériu, ktoré malo takisto záujem o túto stredoeurópsku oblasť.

0: No, ja by som tu poznamenal jednu takú myšlienku, ktorú mi môj kolega poľský, kolega doktor, docent Dežušinský povedal, že každý panovník, keď zakladá svoju štátnosť a zakladá svoju, nazvime to svoju, môžeme to nazvať aj impérium, ako také, kde, ktoré ovláda, potrebuje to dosiahnuť iste svojou silou, mocou, expanziou a podobne. Každá expanzionistická politika v podstate bola obranou politikou či susedom. Ale nebral by som to, skôr by som poukázal na jednu zaujímavú vec, ktorú predložil, respektíve napísal práve arcibiskup Metod. On ju napísal po roku 880. Kladí sa to medzi roky 880 až 885 a to bolo napomínanie vladárom. Už a keď si máme z toho brať príklad, on vlastne poznal život, uvažovanie a spôsoby, že vládnutia Svetopluka prvého. A to napomenutie vladárom bolo namierené proti, kriticky voči, práve voči nemu, voči Svetoplukovi. A to je práve to, na čo by som upozornil. Upozornil by som na to, že ten Metod tam jasne, arcibiskup Metod jasne povedal.
1: Ak teda vladárom zeme Božie slovo velí milovať spravodlivosť, a inde zasa začiatok blaženej cesty je konať spravodlivé skutky. Lebo od spravodlivých skutkov začíname blažený život. Preto je povinné každé knieža, neustýchajúca pred nikým, kto je pod jeho mocou, Boží svätý zákon vyučovať a všetkým na každý deň prikazovať, aby nekrivdili nikomu zo slabších, aby ani pohanský nejaký obyčaj nekonali. A nezmiešavať sa žembou s kmotrami svojimi a s dcérami podľa svätého krstu. Lebo všetko toto sveté, celému svetu všeobecné, s nimi prekliali. Lež zavrhli aj kniežatá, prekľajúc ich do večného ohňa. A preto tí, čo zachovávajú utvrdenie vo viere a neporušenosť Božieho zákona a panovania, ktoré je od neho uznané za sveté, nech sa veselia v budúcom živote. Nech dúfajú, že uslyšia s blaženým hlasom Pána: blažený sluha i verný. V mále si bol verný, nad mnohými ťa ustanovím.
0: Musí teda počúvať hlas populi, teda hlas ľudu, teda toho, tých občanov v tom štáte. Čiže všetky tieto maniere, ktoré tam boli, ktoré boli porušované nielen s tým desaterom kresťanským, ale s tým životom, toto on vlastne Metod vo svojom napomínaní vladárom napísal. A možno, že práve preto stratil aj sympatie Svetopluka a Svetopluk preto začal skôr zvažovať s tým Vichingom po roku 885, hlavne po smrti Metoda, a začal vlastne sa viac menej orientovať na bavorský episkopát.

0: Historik Richard Marsina.
1: Ja si osobne myslím, že on ten svetopluk bol za mladí na výchove niekde v tom južnom Nemecku. Vtedy bol normálny systém taký, že ja neviem, keď mal nejaký panovník, knieža, synov alebo z tej dynastie predstaviteľov. Takže na to, aby dodržali dohody, aby dodržali mier, aby sa navzájom nenapadali, tak dávali rukojemníkov. No takže on možno ako takýto rukojemník člen dynastie bol tam, no a tam bol na výchove a tak ďalej. No, takže on sa dobre poznal aj s tými ľuďmi tam, so svojimi rovesníkmi, s ktorými potom neskôr, však vieme, že on bol napríklad potom kmotrom Arnulfovho syna, toho franského kráľa, teda východu franského kráľa Arnulfa bol kmotrom a tak ďalej. Takže museli byť s ním medzi nimi aj nejaké podobné vzťahy. No takže on, ten svetopluk, poznal toto franské prostredie, alebo konkrétnejšie povedané juhonemecké prostredie. No a zrejme tam, ja by som si to tak myslel, si obľúbil latinskú liturgiu. Tam si obľúbil latinskú liturgiu, no a u nás, pravda, Metod sa usiloval zavádzať slovanský, používanie slovanského jazyka do liturgie. No a z tej buly industrie tu je práve vieme, konkrétne je to tam napísané, že svetopluk uprednostňoval liturgiu v latinskom jazyku, teda slúženie omše v latinskom jazyku, lebo je tam výslovne napísané, tam je povolené slúžiť omše v slovanskom jazyku s tou podmienkou, že evanjelium treba prečítať najprv po latinsky a potom v slovanskom jazyku, ale potom je tam doložka, že ak by si ty alebo tvoji poprední, teda svetopluk a jeho poprední, ak by si prijal radšej počúvať omše v latinčine, no takže mu ich mali slúžiť v latinčine. Takže z tohoto vieme, že on asi uprednostňoval latinčinu. No a bol pod vplyvom toho biskupa Vichinga, ktorý bol pôvodne, neviem, benediktínskym mníchom, možno ako misionár, prišiel na Veľkú Moravu, no a bol potom, predpokladáme, celé roky, možno aj 20 rokov, bol svetoplukovým poradcom.

to je dôležité, že tento panovník podľahol obrovskému velikánstvu a myslel si, že len meč ako taký vyrieši všetky problémy. I keď v časnom stredoveku bol potrebný aj ten meč, aby uchoval si svoju identitu. Ale zabudol na to slovo, na to duchovno. A tým, že zradil to duchovno, ten svoj vlastný jazyk, toho svojho etnika, ktoré spravoval, ktoré sa nachádzalo na tomto území, keď bolo multietnické, ale ktoré sa z veľkej časti vedelo dohovoriť s tou staroslovenčinou, ktorú sem priniesli obidvaja solúnskí bratia, to vlastne spôsobilo, že oslabilo aj jeho silu neskôr a to vlastne bolo predzvesťou istým prológom k tomu, že Veľká Morava na začiatku 10. storočia musela prirodzene sa rozpadnúť a musela prirodzene zaniknúť.

0: Treba vedieť, že moravské knieža Svetopluk bol udatný a u kmeňov s ním susediacich obávaným mužom. Tento Svetopluk mal troch synov. Keď zomieral, rozdelil svoju krajinu na tri časti a svojim trom synom zanechal každému po jednej časti. Prvého ustanovil za veľkoknieža, ostatných dvoch však, aby boli pod vládou prvého syna. A napomínal ich, aby nerobili roztržku jeden proti druhému. Predložil im takýto príklad.
1: Vzal totiž a zviazal tri prúty a podal ich prvému synovi, aby ich zlomil. Keď to ten nevládal, dal ich zasa druhému a podobne tretiemu. Potom tie prúty rozviazal a dal ich tým trom po jednom. Oni ich vzali a na príkaz, aby ich zlomili, hneď ich zlomili. A takýmto príkladom ich napomenul a potom povedal.
2: Keď ostanete v dorozumení a v láske nerozlučiteľní, nepriatelia vás nebudú môcť poraziť a podmaniť. Ak však povstane medzi vami roztržka a súpernie a oddelíte sa na tri osobitné vlády, nepodliehajúc prvému bratovi, zničíte sa navzájom i susední nepriatelia vás úplne spustošia.
1: Keď potom po smrti tohoto svetopluka jeden rok v miery pretrvali, povstala medzi nimi škriepka i roztržka a jeden proti druhému podnikli vnútornú vojnu.
3: Syn môj, mír, tebe dávam správu nitranského panstva a tebe, svetopluk, kraje zadrajské. Odkazom vám ucvornosť,

0: Historik Matúš Kučera.
1: Stará téza, ktorá sa niekedy objavovala aj v učebniciach, ešte aj v starších prácach, ako by pádom Veľkej Moravy prestal život a začínala celkom nová doba, dnes už nie je pravdou. Zrútil sa politický systém štátu, ale obyvateľstvo, národ, zostal sedieť tam, kde sedel. Dnes už vieme, že takmer všetky osady, ktoré boli za Veľkej Moravy, som tam isté, že v každej vojne niečo spálené, zničené, ale v podstate sídliskový obraz sa veľmi nezmenil. Čo je ale vážnejšie, že nástenické štáty Veľkej Moravy, a to nie len uhorský štát, ale aj český a polský štát, prevzal celú vnútornú organizáciu Veľkej Moravy. To znamená hradský systém, kedy panovník systémom hradov ovláda nielen obranu vlastného štátu, ale v systéme hradov riadí, ustanovuje tam svojich úradníkov, ktorí vyberajú dane, dávky, poplatky. Lebo keď nie je mechanizmu, ktorý by vybral štátne dane, nie je štátu. Štát má vždycky tieto svoje dve zložky a Veľká Morava dokázala tento systém vybudovať do veľkej, vysokej úrovne. No a okrem tohoto vlastného systému hradského, kde bol teda aj sudca, kde bol vojenský správca, kde bol teda ten župan, špán a tak ďalej, kde bolo strážne vojska, kde sa pestoval, ja viem, taký ten župný kôň, ktorým sa posolstva dávali od hradu k hradu, kde sa štátna idea a štátne rozkazy vydávali. Popri tom jestvovala ešte druhá organizácia, akoby vlastný majetok kniežaťa, a ten sme nazvali služobnícka organizácia. To bol neznámy pojem. My sme len o ňom vedeli, že sú také dediny, kováče, tesáre, mlináre, zlatníci, ja neviem čo. Nevedeli sme, čo to je. Až moja generácia vlastne, a to dosť nezávislí na sebe, česká, polská historiografia a túto slovenská, lebo uhorská je veľmi zvláštne z hľadiska zachovania prameňov, zistila, že to je ohromne efektívna autarkná organizácia, na základe ktorej sa mohol držať štát. Lebo panovník mal svojich rybárov, mal svojich polovníkov, mal svojich mlinárov, mal pekárov, mal svojich tých, ktorí ho ubytovávali, komorníkov, mal tých, ktorí mu prali prádlo, mal tých, ktorí mu piekli žemle a chleby žemliarov. A táto organizácia, ak putoval so svojím dvorom a vojskom, od jedného miesta na druhé, táto organizácia mu zabezpečovali plný chod štátu. Toto všetko, tento systém, ktorý vznikal v svojom zárodku už na Veľkej Morave, prešiel do uhorského štátu. Rano uhorský štát stojí na organizačných základoch Veľkej Moravy.

rukom, my sme vošli ako hospodársky najpevnejšia časť, na ktorej stála administratíva, vojsko, poplatky, dane, dávky, poplatky pre uhorský štát. Takže nie je náhodné, že prvé sídlo uhorských kráľov je v Ostrihome. Názov, pravda, neviem, či čitatelia vedia, že je od slova striehnúť. To vysvetlil už Schinemann, nemecký filológ v 30. rokoch. Takže uhorský štát, jeho základy sa formujú na území bývalej Veľkej Moravy, na jeho najvyspelejšej časti. A to je veľmi dôležité aj pre tú koncepciu slovenských dejín, o ktorej sme hovorili. No nemôžeme sa vysunúť z tohoto historického celku, lebo boli sme spolu jeho tvorcom. A navyše, aj tá Nitra, ktorá bola strediskom Veľkej Moravy, zostáva ako vojvodstvo, tercia pars regni, to znamená tretia časť kráľovstva, a tam sídli vedľajšia dynastia Arpádovská. Ja neviem, či to niekde píšeme v tých knižkách a či sa to dostatočne vie, ale práve tí Michalovi synovia, Štefan, ako je známe, prišiel o svojho syna na polovačke, ho tam Imricha, nejaký medveď ho tam ťapol a nebolo následníka trónu. Dobre vieme, aké politické zápasy boli, ako bolo oslepenie Vazula na Nitrianskom hrade a tak ďalej. A potom vieme, ako Michalovi synovia, ktorí mali nastúpiť, dostali strach a ušli do Čiech, do Polska, do Kievskej Rusy. A tam si vzali svoje ženy, polskú princeznu a Kievsku, a s týmto prišli do Uhorska. A celé tieto nitrianskej vetvy Arpádovskej je celá dynastia Arpádovcov až do ich vymretia roku 1301. Takže prečo sa vysúvať z uhorských dejín? To je predsa nezmyselné. Tak ako boli ich súčasťami dnešný národ Maďarov, tak ich súčasťami od počiatku sú Slováci, Ukrajinci, Rusíni, ak chcete, z tej východnej časti, sedmohradskí obyvateľia slovanskí, ktorí tam boli neskôršie nemeckí, sú tam Srbi, od polovice 12. storočia sú tam Chorváti, sú tam Slovinci. Uhorsko je mnohonárodnostný štát a Slovensko v ňom tvorí hneď od svojho počiatku, od 10. storočia, veľmi výraznú zložku.

0: Mravné ponaučenia uhorského kráľa Štefana I., napísané v rokoch 1013 až 1015.
1: Hostia prichádzajú z rozličných krajín a končín. Prinášajú so sebou aj rozličné jazyky a zvyky, rozličné vedomosti a zbrane, a to všetko okrášľuje a povyšuje kráľovský trón. Preto ti, môj milý syn, nariadujem, aby si prichádzajúcim ochotne poskytoval zaopatrenie, aby si ich dôstojne prijímal, aby zotrvávali radšej pri tebe ako kdekoľvek inde. Keby si sa totiž usiloval rozboriť to, čo som ja vybudoval, alebo zmenšiť to, čo som ja zhromaždil, tvoje kráľovstvo iste utrpí veľkú škodu.

aj mi dnes sme trochu dešifrovali staré legendy a kroniky a trochu sme sa dívali. Mysleli sme, že ani nič nezostalo v týchto písomnostiach a zostalo veľmi veľa rezídui o Veľkej Morave, práve starej maďarskej, uhorskej historiografii. Vieme, že sa zachovala dva archetypy legendy o svetopisku.

o jeho zániku, jeho smrti. Vieme, že existovala profesijná skupina takých spevákov, igricov, ktorí hrali na mandolínach, či na tých gitarách, či jak to tedy nazývalo, nejakých brnkacích nástrojoch. A šírili tieto piesne, lebo už kronikár Anonymus, ktorý písal kroniku okolo roku 1200, hovorí, že on nechce ju písať ex falsis fabulis rusticorum, čiže podľa nejakých legend, ktoré vyprávajú sedliaci, a ani agarulo cantu joculatorum, ani podľa táravého spevu igricov, že on chce napísať iné dejiny, a napísal to víťazné ťaženie Maďarov, ktoré dneska chápeme ako historický román, ako fábulu, ktorý je ďaleko vzdialený od historickej pravdy. A priznala to už aj najnovšia maďarská historiografia, na mene je kritická časť. Tá predstava, že my sa nezhodujeme s niektorými výkladmi maďarských historikov, je naivná a zlá predstava. My s veľkou časťou maďarskej historiografie nachádzame kritickou, nachádzame spoločnú reč, spoločný tón, tak ako to vo vede obvykle aj polemizujeme. Ale my chceme stvoriť kritické svoje dejiny, názor na počiatky svojich dejín, a chceme ukázať, že národ, ktorý tu sa usadil na prelome 5. a 6. storočia, kontinuitne tu trvá, až pod nezatvorí jadro tohoto národa, tohoto štátu. To sú nesmierne vážne veci, o ktorých má spoločnosť premýšľať, má o nich hovoriť, má si o nich vytvárať obrazy a má si ich fixovať do svojho historického vedomia.

0: Ako sme hľadeli na seba, na vlastnú históriu? Koho sme videli pri pohľade do zrkadla? Zošúverenú tvár alebo masku pierota s úsmevom na perách, no so slzami stekajúcimi po líci?
1: Kráčali sme vlastnou históriou, či skôr bežali, bez toho, aby sme si všímali zákutia, ktorými sme prechádzali. Bez toho, aby sme sa pozerali pod nohy. Ako sme listovali v knihách s našimi menami. Nečítali sme azda vlastné dejiny ako zlý román. Nevytrhávali sme z neho strany, ktorým sme nechceli rozumieť, ktoré nás dráždili.
0: So zrakom zahľadeným za horizont sme bežali v ústrety budúcnosti. Ale bez toho, aby sa človek obzeral niekedy aj za seba, bez toho, aby sa pokúsil meditovať nad otázkou, kto je a čo tu robí, sa dopredu ísť nedá.
1: Nemôžeme hovoriť o sebe, že sme boli stredobodom pozornosti, akýmsi pupkom sveta. Ale musíme si uvedomiť, že bez nás sú európske dejiny neúplné, a teda falošné.
0: Niekedy sa zdá, ako by sme našu históriu vydedili. A ona často putovala ako mrzák, pútnik s kanistrou prehodenou cez plece, opierajúca o palicu vlastnou krajinou. Ako keby bola nevítaným hosťom, všade tam, kde zaklopala, natiahli sme len cez škáročku dverí dlaň a ponúkli omrvinku. Nech je, nech existuje, len nech neprekáža. I preto je potrebné dúchať do pahrieb.

0: Uviedli sme piatú časť historického seriálu Slovenského rozhlasu pod názvom Legenda či historický fakt. Milí poslucháči, a to sa už priblížil koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracovala redaktorka správ Ildiko Makajová a technický majster zvuku János Hegedűs. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Majte pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny májový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Blížia sa turičné sviatky a tak sa i my v našom dnešnom programe zmienime o význame turíc, a to aj v kázni, ktorú pripravil evanjelický duchovný Attila Spišák zo slovenského Komlóša. V pripešťanských slovenských osadách, ako napríklad v Maglóde a dedine Mendia, dodnes žije krásny zvyk o turičnom ozdobovaní kostola zelenými ratolestiami v dedine Mendia sa dnes porozprávame s etnologičkou Katarínou Kirájovou.
4: Aj keď na čele cirkevnej obci bol maďarský duchovný otec, ani vtedy sa nezabudlo na túto tradíciu, aj vtedy ozdobovali na Turíce kostol tak, ako kedysi to robili Slováci.
3: Približne 400 kresťanov v cirkevných zboroch južného dištriktu Maďarskej evanjelickej cirkvi prišlo do Bekeskej Čaby na deň rodiny a misií. Dejskom podujatia, ktoré sa konalo 16. mája, bol veľký evanjelický chrám. Na podujati boli odovzdané aj vyznamenania. Pavol Kmeďko a jeho manželka Anna Kmeďková zo slovenského Komlóša sa stali diakonmi roka a tiež držiteľmi ceny Tešedíka. V dnešnom programe sa môžete zoznámiť aj s týmto milým manželským párom z Komlóšského evanjelického cirkevného zboru. Potom budeme spomínať na emeritného jasovského opáta Tomáša Karola Bartala, ktorý zomrel v marci v 92. roku života a v 68. roku kňazstva. Mal veľmi blízke kontakty so Slovákmi a Maďarmi žijúcimi v Maďarsku aj na južnom Slovensku. Keďže pochádzal z národnostne zmiešaného prostredia, prirodzene prepájal slovenské a maďarské katolické komunity. Zúčastňoval sa slovensko-maďarských cirkevných a historických konferencií a podporoval cezhraničnú spoluprácu cirkvi. Ľudia si ho pamätajú ako pokojného, vzdelaného a ľudského kňaza, ktorý vedel spájať komunity a kultúry. V regióne južného Slovenska bol rešpektovanou osobnosťou medzi Slovákmi aj Maďarmi. Dnes vám ponúkam jeho portrét, ktorý som s ním nahrala v roku 2006 v kláštore premonštrátov v Jasove na Slovensku. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V útorok 26. mája sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Bude sa konať v Bulharskom kultúrnom dome na ulici Vágóhíd číslo 62 v Budapešti a začína sa o 11. hodine. Na programe je referát predsedničky o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení valného zhromaždenia. Ďalej schválenie ročnej finančnej uzávierky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a jej inštitúcii na rok 2025, modifikácia rozpočtu celoštátnej slovenskej samosprávy a jej inštitúcii na tento rok, schválenie správy o použití finančných prostriedkov poskytnutých pre celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku na kampaň parlamentných volieb, ďalej vypísanie konkurzu na obsadenie miesta konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci, vymenovanie riaditeľa Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a kolégia v Bekeskej Čabe, ako aj rozhodovanie o poverení riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Zväz Slovákov v Maďarsku vás pozýva na celoštátne kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky. Podujatie sa bude konať 29. mája v Dabašišáre v Pútnickom a osvetovom stredisku. Program začína o 10. hodine, o pol 11. začína súťažná prehliadka, po obede o pol 2. nasleduje gala program, v rámci ktorého vystúpi Slovenský orchester mladých talentov z Maďarska. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o pol 10. krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská samospráva v Dunajťáze usporiada v nedeľu 24. mája turičné predpoludnie. Program začína o 10. hodine turičnou bohoslužbou v evanjelickom kostole spojenou s kultúrnym programom. Potom nasleduje tanečný sprievod do oblastného domu, kde si môžete pozrieť program tanečnej skupiny Slnečnice a skupiny dôchodcov Jasná jeseň. Popri tom záujemcov čaká pečenie a ochutnávanie eťhavských langošov a ochutnávka vín v oblastnom dome. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckého zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Bekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého kríža v Kerestúri. Slovenskú svetú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov. Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni Bánhyde organizuje podujatie s názvom Rúcanie mája s batôžkovým bálom. Podujatie sa bude konať 30. mája v sobotu a začína sa o 18. hodine v kultúrnom dome Puškina v Tatabáni Bánhyde. V programe účinkuje slovenský spevokol z Bánhydy. Do tanca bude hrať skupina Virteš Express. Vstup na poriadie je voľný.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Blížia sa Turíce, ktoré patria medzi najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Slávia sa 50 dní po Veľkej noci a pripomínajú zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Podľa Biblie dostali apoštoli silu, odvahu a múdrosť šíriť učenie Ježiša Krista do celého sveta. Turíce sa preto považujú aj za vznik kresťanskej cirkvi. Tento sviatok symbolizuje nový začiatok, jednotu a duchovnú obnovu. V mnohých krajinách sú Turíce spojené aj s ľudovými tradíciami, zdobením domov, zeleňou a rôznymi kultúrnymi podujatiami. Pre veriacich majú Turíce veľký duchovný význam, pretože pripomínajú prítomnosť Ducha Svätého v živote človeka a dôležitosť viery, lásky a porozumenia medzi ľuďmi.

Milost vama pokoj od Boha našo Otca, a od Pana Ježiša Krista. Amen. Mili poslucháči, milé sestri a bratia, vypočujme si slovo Božie, ktoré je základom dnešnej kázni. Nájdeme ho napísané v liste Rímskych v 8. kapitole od 20. verša nasledovne. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody dieťok Božích. Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne bolesti až dosiaľ. A nie len ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, výkúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, ktorú vidíme, splnenú, nie je nádej. Veď čo niekto vidí, na čo by sa tomu aj nádejal. Ale ak sa nádejeme tomu, čo nevidíme, to trpezlivé očakávame. A tak aj duch prichádza na pomoc našej mdlobe, lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. Amen. Milé sestry a bratia, milí poslucháči, dnes oslavujeme narodeniny kresťanskej cirkvi, ktorá sa zrodila v Jeruzaleme. Ak vychádzame z roku 33, keď sa to udialo, dnes sú to 1977. narodeniny Kristovej cirkvi. V cirkvi sa prebiehu jej dejín často stávalo, že kým teológovia do najmenších detailov rozoberali udalosti zoslania Ducha Svätého, viedli vieúručné dišputy a spory, uniklo im, že ten istý dar im ponúka Boh v ich čase. Milé sestry a bratia, milí poslucháči, verím, že sa nám toto dnes nestane, že nám neunikne to osobné stretnutie s naším Pánom v Duchu Svätom. O Duchu Svätom sa dá dlho a zaujímavo rozprávať. Boh nám však nedal na to Ducha Svätého, ale aby naplnil naše vnútro, aby tak zapálil v našom srdci oheň viery. S poznávaním Ducha Svätého je to ako so žiarovkou. Mohli by sme ju po tme celé hodiny a hodiny študovať a neprinieslo by to pre nás veľký osoch. Mohli by sme rozmýšľať o tom, ako svietí, aké svetlo vydáva. A pritom ju stačí našroubovať do objímky. Žiarovka začne svietiť a my môžeme zrazu lepšie vidieť. Dar ducha je, ako by nám Boh daroval žiarovku. My však musíme urobiť tú jednu dôležitú vec. Našroubovať ju. Dovoliť Duchu Svätému, aby prišiel do nášho vnútra. Vtedy sa v našom živote rozsvietí a my môžeme mnohé Božie veci lepšie pochopiť. Milí poslucháči, v dnešnom texte je reč o tom, že celé stvorenstvo vzdychá a stená ako v pôrodných bolestiach. Môžeme sa spýtať, po čom túži, kvôli čomu vzdychá? Po novom živote. Pôrodné bolesti sú prirodzeným znakom nového života. Znakom toho, že by mal nasledovať pôrod. Boh nám však posiela aj dar Ducha Svätého, aby sme mohli absolvovať duchovný pôrod, aby sa v našom živote mohlo narodiť niečo nové. Možno si povieme, aké čudné prirovnanie. Nie z mojej hlavy, použil ho sám Pán Ježiš Kristus. On raz povedal Nikodémovi, musí sa znovu narodiť, prežiť znovu zrodenia z ducha. Inými slovami, potrebuje zažiť duchovný pôrod. Nikodém, inak múdry a vzdelaný muž, keď toto počul, pokrútil s hlavou a povedal, ako sa také niečo môže stať. To bola tá najsprávnejšia otázka. Akú mohol mať? Bratia a sestry, milí poslucháči, verím, že my poznáme na ňu odpoveď. Aby sa duchovný zrod mohol v našom živote uskutočniť, musel sa najskôr narodiť na svet Boží syn. Bez neho, bez Boha medzi nami, by nebolo možné, aby sa niečo nové v tomto svete zrodilo. Boh prichádza,
ako človek, aby zomrel, a teda bol potrestaný za naše hriechy, aby nám mohli byť odpustené a my sme sa mohli z nich vymaniť. To bol prvý predpoklad. Boh však robí ešte jednu dôležitú vec. On sám ako ten dobrý lekár prichádza k nám v Duchu Svetom, aby uskutočnil duchovný pôrod. Duch Svätý vyvoláva túžbu po zmene, po novom živote, po spoločenstvo s Ježišom Kristom. Duch Svätý vyvoláva pôrodné bolesti. Duch Svätý potom ako lekár pomáha, aby sa v našom srdci zrodil nový život. Milí poslucháči, tento duchovný pôrod, ktorý pôsobí Duch Svätý, sa však od bežného pôrodu v jednej dôležitej veci líši. Pri bežnom pôrode nemá dieťa na výber, ale tu áno. A o to je to ťažšie. Predstavme si, ako by to vyzeralo, keby sa mohlo bábätko rozhodnúť, či dať prednosť v teple a bezpečí matky, alebo sa narodí na svet. Možno by si niejedno myslelo, že byť v lone svojej matky znamená je byť navždy v bezpečí. Práve v tom, aby sa zmýlilo. Pokiaľ by tam zostalo, zomrelo by. Keďže duchovný zrod z Ducha Svätého je vecou nášho slobodného rozhodnutia, mnohí ľudí dnes duchovne zomierajú, pretože si vybrali život v teplúčku svojho starého života. Zvolili si bezpečie zabehaných kolejí hriechov. Ako je to s nami, bratia a sestry, milí poslucháči? Dovolili sme Duchu Svätému, aby uskutočnil naše znovuzrodenie. A tak zvíťazilo v našom srdci svetlo Kristovo? Alebo sa Božiemu Duchu bránime, sedíme si v teplúčku svojich návykov a hriechov? Možno preto, že sa bojíme nového života a všetkého, čo život s Bohom obnáša. Milé sestri a bratia, milí poslucháči, tak ako na letnice Boh prostredníctvom Petra prehovoril k ľuďom a v ich životoch sa udial duchovný zrod, aj ten dnešný deň je novou príležitosťou k novému životu. Lekár k porodu sa dostavil, iba od nás závisí, ako to v našom živote dopadne. Amen. Pomodlíme sa. Príď Duchu Svätý a pôsob mocne v našich bytostiach. Rozožeň hmlu, v ktorej sa nachádzame. Osloboď nás od hriešnej, smiešnej a bezmocnej pýchy. Daj nám silu modliť sa a Ty sa modli v nás. Daj nám silu vzývať, si mocný a vznešený Pán. Pane Bože náš, tajomná je Tvoja bytosť, nekonečný je Tvoje pôsobenie. Si svätý, plné sú nebesá a zem Tvojej slávy. Pri svojej nekonečnej veľkosti pamätáš aj na nás, nepatrné ľudské tvory. Prinášame Ti úprimnú obeť chvály. Amen. Modlíme sa. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokúšenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Pán Boh požehnaj a ochraňuj nás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad nami a buď nám milostivý. Pán Boh obráť k nám svoj obličaj a daj nám svoj časný i večný pokoj. Amen.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Na Turice sa spájajú kresťanské významy so starými symbolmi z predkresťanskej éry. V kresťanskej tradícii sú Turice sviatkom zoslania Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme. Po rozšírení kresťanstva do oblasti dnešného Slovenska zmenila sa aj forma turičných sviatkov. V pripešťanských slovenských osadách, ako napríklad v Maglóde a dedine Mendia, dodnes žije krásny zvyk. O slávnostnom ozdobovaní kostola v dedine Mendia sa v nasledujúcich minútach porozprávame s etnologičkou Katarínou Kirájovou.
2: Treba vedieť o tejto obci, že sa tu usadili evanjelickí slovenskí osadníci v polovici 18. storočia a do 1952. roka sa tu kázalo po slovensky. Odvtedy však nie, ale aj keď na čele cirkevnej obci bol maďarský duchovný otec, ani vtedy sa nezabudlo na túto tradíciu, aj vtedy ozubovali na Turice kostol, tak ako kedysi to robili Slováci. A preto, keď chceli túto tradíciu nominovať do zoznamu, nebolo pre nich otázne, že či tam pripísať, že je to slovenská tradícia, alebo nepripísať. Bolo to jednoznačné, že je to tradícia slovenských evanjelických veriacich z Mende.
1: Tradícia turičného ozdobovania kostola figuruje od roku 2011 na národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva v Maďarsku a bude predstavená v skanzene v Senondreji v Prírodnom múzeu nedaleko Budapešti, kde kostol bude ozdobený v tomto duchu. Slovo má opäť etnologička Katarína Kirájová.
2: Na Turice u evanjelikov bolo vo zvyku so zelenými ratolestiami, výhonkami ozdobovať kostol. Dokonca mladé stromy vyrúbali a zaniesli do kostola. Ich vrch, čiže konce, zviazali, aby tam mali pekný oblúk, kvázi ako oltár. A napríklad v Mende nielen stužky uviazali na tieto výhonky, na konáre, ale týmito vyšívanými stužkami, ktoré v súčasnosti voláme ako slovenské stužky, keďže všetci chodievali na jarmoky na územie dnešného Slovenska kupovať tieto vyšívané stužky. S týmito slovenskými stužkami uviazali šatku nevesty tak, že sa vytvorili také malé motýly, vlastne aj veľké motýly. Hovorí sa, že preto to dávali do kostola, lebo keď na zálety za dievčaťou chodieval mládenec a chcel dať na znamenie, že chce dievča za ženu, tak na 1. mája postavil máj do záhrady alebo pred domom, pred plotom. A do kostola vraj preto to dávali na Turice, aby všetky dievčatá, ktoré nedostali máj, ktorým nepostavili máj pred domom, aby mali tiež zážitok z toho. Ja som videla už aj také ozdobovanie, kde bol aj vyvázaný ručníček, čiže šatka mladej vydatej ženy, tá šatka, ktorú si nasadila na hlavu potom, ako sa zbavila bujdošu. Pri začepčení mladuchy jej na hlavu nasadili ozdobený bujdoš, ktorý mohla nosiť do roka alebo do narodenia sa prvého dieťaťa. Po bujdoši si nasadila mladá žena na hlavu vyvázaný ručníček, krásne šlingované, dierkovanou výšivkou, veľmi pekne ozdobenú šatku, ktorú si uviazali ako čepiec. Čo znamená, že šatka bola naškrobená a raz uviazali a potom len jak čiapku alebo čepiec si dala dole z hlavy a potom, keď bolo treba zase na sviatok, zase si nasadila na hlavu. Čiže tento ručníček vyvázaný nie všetky ženy vedeli uviazať a tým pádom ani ich nerozvezovali.
3: Aké kvety používali takýto čas na ozdobenie kostola?
2: Na ozdobovanie kazateľnice používali pivónie, čiže turičnú rúžu, ale keďže Turice to je pohyblivý sviatok, nemá stály termín a napríklad aj tentokrát budú dosť neskoro Turice, už asi odkvitnú tieto krásne pivónie a tým pádom potom hociaké farebné, do ružova, do biela, do červená kvety používali na ozdobovanie kazateľnice.
4: A v roku 1943-44 ešte v 12 lokalitách ozdobovali takto evanjelici na Turice. Bystrice kostol. Spomedzi nich sa zapísalo, že obyvateľstvo pochádzalo z Gemera alebo z Novohradu. V Mende do roku 1952 to bolo pre tamojšie obyvateľstvo jednoznačné, že na Turice takto ozdobujú kostol, pretože dovtedy mali aj pána farára, ktorý kázal ešte po slovensky. Keď nastúpili tam maďarskí farári a veriaci chceli aj naďalej ozdobovať kostol, nikto im v tom neprekážal. A takto sa mohlo stať, že táto tradícia sa dodnes zachovala. Sme mali aj taký prípad, kde pán farár zakázal ozdobovať na Turice kostol, a to bol práve Samuel Tešedík, ktorý sa nahneval na veriacich, že konáre k tomu, aby ozdobili veľký evanjelický kostol, vyrúbali práve v jeho záhrade. A tuto zanikla tradícia.
1: Počuli ste reprízu rozhovoru s Katarínou Kirájovou o turičnom ozdobovaní kostola v dedine Mendia.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Takmer 400 kresťanov v cirkevných zboroch Južného dištriktu Maďarskej evangelickej cirkvi prišlo do Bekeskej Čaby na rodinný deň a deň misií. Dejskom podiatia, ktoré sa konalo 16. mája, bol veľký evangelický chrám a program usporiadali aj ďalšie evangelické inštitúcie. Účastníkov dňa s mottom Žijeme v zmluve privítal Peter Kondor, biskup Južného dištriktu Maďarskej evangelickej cirkvi. Diakonická práca evangelickej cirkvi v Maďarsku prebieha v 40 zariadeniach, tie poskytujú starostlivosť a pomoc pre 8000 ľudí. Sieť zariadení evangelickej cirkvi sa venuje väčšinou starostlivosti o starých, ale súčasť jej portfólia tvorí skoro každý druh sociálnych služieb, počnúc starostlivosťou o postihnutých a bezdomovcoch až po pomoc pre závislých. Na tohtoročnom rodinnom dni v Bekeskej Čabe boli odovzdané aj vyznamenania. Ištván Vetu, ktorý slúži v Cinkote, získa Tešedikovú cenu ako duchovný roka a Ester Kituliak zo Sarvaša získala cenu Tešedika ako učiteľka roka. Pavol Kmeďko a jeho manželka Anna Kmeďková z slovenského Komloša sú diakonmi roka a tiež držiteľmi ceny Tešedík. Cenu odovzdával biskup Peter Kondor a okresný superintendent Andráš Liška, bývalého biskupa Petra Ganča, ktorý bol ordinovaný práve v tomto veľkom evangelickom chráme v roku 2003, privítali aj pri príležitosti jeho 75. narodenín. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám predstavíme manželský pár Pavla Kmeďkova a jeho manželku Annu zo slovenského Komloša, ktorých vyznamenal aj evangelický cirkevný zbor v slovenskom Komloši v roku 2023, keď sa stali diakónmi roka. V tomto roku za dobrovoľnickú prácu v rámci diakónie evangelického cirkevného zboru v slovenskom Komloši dostal vyznamenanie Pavol Kmeďko. Za túto cenu vám gratulujem. Čo pre vás znamená toto vyznamenanie?
2: Veľmi som sa prekvapil, keď som to dostal. Som vedel, že bude táto cena, ale my robíme v diakónii asi 60-70 ľudí, že tam budú ešte okrem mňa aj ďalší, čo by to zaslúžili. Veľmi sa radujem, ďakujem pána farárovi, ďakujem všetkým, kto na mňa hlasoval, že by som ja dostal. Ešte aj teraz už pomaly mesiac, ako som to dostal, sa stretnem v meste s známymi, gratulujú a hovoria, že do dobrého mesta to išlo. Ja som veľmi rád za to.
1: Odkedy vlastne slúžite v rámci zboru alebo v rámci diakonie?
2: Zboru už slúžim vyše 30 rokov, 35 rokov. Diakonii 9 rokov, ako som sem prišiel robiť.
1: Čo je vašou úlohou? Čo všetko musíte urobiť deň čo deň?
2: Ja, ak načím ísť babke odviesť ráno do klubu, tak idem pre nich. Ak načím ísť nakúpiť na kuchyňu, tak idem nakúpiť. Ak načím sa s babkami zaoberať v klube, tak s nima sa rozprávam. Alebo ak máme nejaké bohoslužby, alebo také voľaké sviatky a chcú ísť z domu dôchodcov, babky, tak idem pre nich a ich zoberiem z autom a tam ich odnesiem a potom ich odnesiem naspäť do domu.
1: Takže robíte aj šoféra?
2: Aj šoféra, aj škôlky robím šoféra. Máme evanjelickú škôlku, tak aj tam robím šoféra. Takže taký univerzálny a troška, že všade.
1: A okrem toho, pokiaľ som dobre videla, na rôznych podujatiach varíte aj pečiete, však slovenské špeciality.
2: Áno, ideme na Slovensku, ideme na Maďarské, keď je to stretnutie mládeži evanjelickej cirkvi, alebo hociaké podujatie, ideme a urobíme, čo si prosia.
1: Čo navaríte najradšej?
2: Navaríme im tie kysnuté halušky, to vravia po slovensky, alebo u nás im hovoria, že kvasienky. Urobíme tie špricky, upražíme, alebo tie krajanie haluške z brinzov a z makom, alebo z tvarohon a to dávame. A ešte zvykneme tie studenie kifle napiesť doma a potom tie ponúkame, keď ideme voľajde, takže repertoár je široký.
1: Vy ste rodený Komlošan?
2: Áno, ja som sa tu narodil.
1: Do ktorej školy ste chodili?
2: Ja som do maďarskej škole chodil, ja som sa naučil rozprávať od rodičov po svojej otca i rodičov po slovensky.
1: Ako prešli tie roky, kto boli vašimi obľúbenými učiteľmi? Boli takí?
2: Áno, boli. Pani učiteľka, profesorka Mária Adamkovičová, alebo čo mi bola triednička Mária Fejašová. Veľmi som radi ruský jazyk, keď sme sa učili, to mi bolo ľahšie, že ja rozprávam po slovensky, tak Jan Sinčok nás učil, on veľmi veľa bol v Rusku, tak stále nám veľa pamiatky nám rozprávam, takže veľmi mám krásne zážitky u mňa.
1: Potom gymnázium?
2: Ja som nechodil, ja som do remeselskej škole chodil na Tokaji, tam som ako obchodník, som sa učil za obchodníka.
1: Momentálne pracujete akože v hlavnom zamestnaní pri cirkvi, ale predtým?
2: Predtým som obchodil, áno, 30 rokov, vyše rokov som obchodil.
1: A ako ste sa zoznámili so svojou manželkou a kde?
2: Keď som prišiel z vojny, tak som sa, no čak mladí sme boli, tak sme chodili do reštaurácií, do kina, ešte tedy boli, mali sme kino, tak tam vašu tí vendigli pri stanici, tak tam sme sa zoznámili. Odtedy tomu je už 40 rokov. Máme tri céry. Prvá má 37 rokov, srednia bude mať 34 a najmenšia 24. Tá srednia je už vydaná, má rodinu, má tri detiške, dvoch chlapcov a jedno dievča. Takže sme veľmi šťastní. Máme jedného dobrého zaťa, takže veľmi šťastní sme, že takúto veľkú rodinu máme.
1: Deti vedia po slovensky?
2: Tie dve väčšie, tie áno. Táto najmladšia, tak ona, kým bola malička, kým bola doma do 3 rokov, tak sme sa len po slovensky rozprávali s ňou. Išla do škôlky, tam po maďarsky, a keď sme jej hovorili doma po slovensky, tak si uši zapchávala a nechcela to počuť. A teraz hovorí, že sme mali byť troška prísnejší s ňou, že by vedela, bola aj ona aspoň telku, ako tie veľké vedia.

0: Pok ja dobre viem, boli ste vždy buď dozorcom alebo prezbiterom v tomto cirkevnom zbore. Vlastne odkiaľ je táto láska k viere vôbec? Musí človek byť veriaci však?
1: No, nás doma tak učili. My sme vždy všetci chodili do kostola, aj mama bola prezbiterka. Takže keď sme sa sobášili, pán farár hovoril, že keľko rokov je on farárom, takýto čeladní nekrát sa sretol, že ako ich syn, že tam ako rodičov syn som, že každú nedeľu tam sedím s ním v kostole a chodíme do kostola. A potom ma ona volal za prezbytera ešte v 91. roku asi. To bol Dekický János farár.
0: A chodievali ste na slovenské alebo na maďarské
1: služby? Tedy na maďarské, na maďarské.
0: A teraz?
1: Teraz, ako som ostal, nielen prezbyter aj zamestnaný, ale teraz má aj na kostoja funkciu. Ja som ako kostovník, ja otvorím, ja zapálim sviečky, ja som za oltár, zodpovedný, zvonenia, všetko tak. Idem ráno, otvorí aj v nedeľu, tak samozrejme, že som aj na slovenskej, aj na maďarskej ostanem.
0: Aké úlohy má kostolník okrem toho? Napríklad zvonenie?
1: Zvonenie, áno, ale teraz my máme už automatické zvonenie, len keď máme pohrab, to je nie, ale je to napolunia, polňajšní zvon, ráňajšní, večerní, alebo v nedeľu na Bohu služby to automaticky sa zvoní.
0: Takže vy nemusíte stlačiť gombíky?
1: Nie, nemusím.
0: Alebo dávať pozor, že koľko je hodín?
1: Len taký čas, keď máme zomretýho, tak tedy. Ale aj to už s telefónom môžem pustiť zvony, áno.
0: Takže existuje na to program alebo aplikácia?
1: Áno, program, takže ak som práve na Balatone, alebo voľa, kde na voľakom stretnutí a načiť zvoniť, tak mi pustím s telefónom, viem pustiť zvoniť.
0: A koľko sa zvoní, keď niekto zomrie?
1: Dávame, keď taký oznam ráno, dnešný, keď zomrie voľakto. To máme takú tradíciu, že keď chlap zomrie, tak máme najväčší zvon, tak s tým načiním zvoní driova, potom zvonia všetké zvony. Keď žena zomrie, tak ten zvon, čo na polunia zvoní, tak ten pustíme driova, potom zvonia všetké. Tak, a potom na pohrab sa zvoní pred, keď sa schádzajú, to voľa, kedy vraveli, že zvonia na dvor, schádzajú a potom, keď odprevadia už zomretého.
0: Rozprávame sa v adventnom období. Ako vyzerá teraz kostol alebo oltár, aký je obrus oltárny?
1: Keď je advent, tak máme biely obrus, máme adventný venčok a potom na Vianoce máme vianočný stromík pripravený a just bielo je všetko. Taký čas na veľké sviatky vždycky bielý oltárny obrus a všetko.
0: Vaša manželka je kantorkou tu v kostole, v evanjelickom zbore. Ako to prežívate? Koľko je ona doma vôbec cez víkend?
1: Cez víkend v nedeľu je ráno o 8.00, o 8.00 odíde a príde sa naobedovať a večer o 5.00 dôjdu domov. Takže už sme si to privykli, tie 30 rokov vyše. Tak. My máme sobotu voľnú, tak vtedy, keď ideme, lebo k deťom my na sobotu môžeme ísť, alebo tedy, keď sa doma, tak tedy robíme ten nedelečný obed v sobotu a potom v nedeľu taký rýchlejší, keď sme nie doma, tak čo môž friško urobiť.
0: Už ste sa zobrali, keď sa ona vyučila za kantorku?
1: Áno, už sme mali prvú dceru, keď sme boli raz v nedeľu v kostole a pán farár nám hovorí, že chce sa s nami zovárať, že kedy by sme išli sa učiť za kantora. A ja som hneď povedal, že ja neviem, ani hlas nemám dobrý, ani ja som nikdy nehral na nejakom

0: Ako sad zmenio cirkevni život, otkad je služi tu pan Spišak?
1: Otkad je vera.
0: Veli?
1: Otkad je vera, jano. Otkad je, mame, mlađež, mame, tento, djenni stacijon, mame, pre, tihto, zavisnih, mame, takže veľmi, veľmi.
0: Máte veľmi veľa programov však.
1: Veľa programov.
0: Aj teraz sa chystáte na ples?
1: Aj teraz sa na ples. Kresťanský 10. bude práve tento rok, takže.
0: Aký význam má tento ples?
1: Veľmi raz, dva pokúpia lístky, keď to oznámime, už v lete sa to zvedúvajú, že už tento rok bude, už, lebo 3 roky sme vynahali.
0: A kto navarí?
1: Navaria na kuchyni, čo máme, diakóni kuchyňu, tak stade dostaneme jedenie, tam nám navaria.
0: A v čom je iný tento kresťanský ples?
1: Že nie sami evanjelici, ale troška znie aj Božie slovo
0: a
1: modlíme sa, pán farár rozpráva nejakú troška, kázen si urobí, tak s tým prihovorí sa.
0: Vy osobne máte doma tranosi už svoj?
1: Ešte máme, áno, máme, ale my máme ten aj spevník, ale je tranosi už ten starý, čo ja neviem, áno, čo ja neviem prečítať. Keď som bol malý, tak som nikde nevedel, že kde spievajú, lebo to som ja nevedel prečítať. Oni mali rodičia tým.

0: Manželkou Pavla Kmeďka je Anna Kmeďková, kantorka Evangelického cirkevného zboru v Slovenskom Komloši. Čo pre vás znamená táto služba?
1: Rodičia, aj starí rodičia boli všetci evanjelici. Oni všetci vedeli po slovensky. Keď som sa narodila, tak len po slovensky vedela som rozprávať. Kým som nešla do škôlky, do 3 roky, a potom tak pekne sme sa naučili po maďarsky. A naše mamovke každú nedeľu si zobrali tranastiu, sa spievali
0: doma?
1: Po polovni doma, áno. A potom som chodila do Sigedi, do škole.
0: Základnej či do strednej?
1: Nie do strednej. Do maďarskej škole som chodila a Ernanini Lauková mi bola učiteľka. A potom som do Sigedi chodila, tam som sa učila tkať. A potom sme sa oboznali s Pálkom, som mala 15 rokov a som videla mladých chlapcov, ako sme chodili na zábavu a bol švárny, vysoký, sa mi páčil. A potom troška prešli pár mesiacov a potom ma
0: požiadal o ruku.
1: Áno, áno, to bolo v 85. a 86. sme sa zosobášili aj v kostole. A keď sme sa zosobášili, tak potom sme začali chodiť do kostola, ako Paľková mama aj Apo boli, každý týždeň chodili do kostola. Tak sme aj my chodili a tam náš farár Dekický Jan Žbáči počul, že som dobre spievala, tak oni hovorili, že jednak spróbujem za kantorkou byť. Tak som chodila do škole na fút. Od septembra do máji som chodila každý týždeň, sobotu, nedeľu. A potom za 3 týždne som bola za škole, just na fúte, v lete. A tak potom som začala kantorovať. Chodili sme na tieto mesta malie, ako Ambrus, Bitvaroš, Čonáda, Berti. Tam sme chodili prvýkrát a potom tí, čo chodili na Komluž, tak oni ostali ako 15-roční, 16-roční chlapci, odišli do druhej škole, tak potom som ostala ja aj na Komluži. Odtedy sme v cirkvi, aj s Pálkom. Potom išla škôlka sa začala v 92. tak odtedy som škôlky ako pestonka.
0: Takže to je vašim hlavným povolaním, hlavným zamestnaním, že pracujete v evanjelickej škôlke však?
1: Áno, áno.
0: A popri tom robíte kantorku.
1: Áno.
0: Čo pre vás znamená táto služba, že ste kantorkou?
1: Organujem v kostole, aj chodím na biblické hodiny organovať just, aj spievať. Aj keď na pohrám načiniť, tak aj tam chodím s farárom spievať.
0: Predtým, ako ste sa zapísali do tej školy, predtým ste hrali na orgáne vôbec? Vedeli ste, že ako funguje? Aké bolo to prvé stretnutie s týmto hudobným nástrojom?
1: Nikto som nerobila na orgáne ani na pianínu. Nerobila som nikto. Na fujare som chodila bola kedy, keď som prváčka bola, alebo tak. Že kotu som poznala, noty som poznala.
0: Teóriu ste poznali, ale predsa orgán nie je taký malý hudobný nástroj, takže ako zvládnete?
1: Ťažko bolo prvýkrát, áno, ťažko bolo. Za to pôl roka som chodila prvýkrát, každý týždeň, dvakrát, trikrát pred polonín hrať aj sa učiť, lebo ja som nemala doma ani orgán, ani klavír nejakú. A tak som chodila do cirkvi sa učiť, ako sama.
0: Sem do kostola?
1: Áno, áno, sama. Takže som chodila na fút, tam som sa naučila, a potom dostali sme lekciu a aj chodila som za to, že by som vedela toto.
0: Čo je najťažšie na tom? Nohami hrať, alebo...
1: Už veľmi ľúbim. Prvýkrát bolo ťažko. Že to bolo načín počuť, že ako hrám, že či je dobre. Aj počuť, že ľudia ako spievajú. No čak aj farár spieval, takže aj toho počuť, či rýchlo, či pomaly. No, to všetko bolo na čin počúvať. Nielen vyzerám, že nôty ako majú aj na ruku, ale všetko druhé, že to...
0: Treba sledovať. Máte aj zrkadlo?
1: Mám, áno.
0: Aby ste
1: áno.
0: Videli veriacich, aby ste videli farára?
1: Len farára vidím.
0: Len farára
1: áno,
0: vidím.
1: Áno. Mm-hmm. A veľký kostol je, takže ľudí nevidím.
0: A kto začne spievať? Farár alebo kantor?
1: Farár začne, áno.
0: Vy pokračujete?
1: Áno. A idete po slovenskej vlastne, áno, lebo to je tak, že vždy farár aj kantor začne tak vo mene.
0: Ktorá je vaša najobľúbenejšia pieseň?
1: Smieť žiť pre Krista.

0: Valakedy tudnak komlósi, ako hovorí aj Attila, náš farár, že komlóská hymna je Kde si môj premilý. To je jedna krásna jeseň.
1: Stravostia.
0: Áno, áno, to je stravostia.
2: Už na komlošenia používate tradičný tranosciust, ten starší variant, ale nový spevník však.
0: Áno, áno. Aj to som sa naučila, takže za veľa sme stranostia spievali, ale ako náš farár prišiel Attila, tak potom začali sme troška, lebo tranostius je po česky písaný a spevník je po slovensky, tak troška hádam k srdcu.
2: Ľahšie.
0: Porozumejú, áno.
2: Ako toleruje vaša rodina, že nie ste doma v nedeľu alebo cez sviatky?
0: Aj oni idú do kostola, takže to je už nám celkom prirodzené, že my sme v kostole a ideme. Aj oni idú, keď sa doma.
2: Takže ste spolu aj v kostole?
0: Áno, áno, aj v kostole a potom náš obed a potom ideme ďalej.
2: Počula som, že ste spievali aj v Túrni počas Vianoc?
0: Áno, áno, zvykneme spievať.
2: Hej?
0: Zvykneme.
2: Aké pesničky sú?
0: Aj maďarské, aj slovenské zvykneme spievať. Prvýkrát, keď sme boli na Vianoce večer spievať, tak sme boli 5, 10 prvý rok. A potom zvedeli ľudia, tak ostatný čas už 35 sme boli hor, tá horná Túrne, tak sme vyzerali, že čitelky môžeme dať tá hor. Ale veľmi bolo dobre. Veľmi.
2: To môže byť zaujímavé a vtedy počúvajú ľudia do lesu.
0: Áno, áno. Taký čas spievame, keď oni idú na 10. omšu do katolíkov, tak tedy zvykneme spievať, že keď idú katolíci do kostola, takže by vedeli zastať a počúvať naše.
2: Na polnočnú omšu, keď idú?
0: Áno, áno.
2: Takže o polnoci spievate aj vy?
0: O pol dvanástej, áno.
2: Večer o pol dvanástej.
0: Áno.
2: To je pekný zvyk.
0: No, veľmi.
2: A pomerne nový, tu na Komlóši však?
0: Áno, áno.

0: Pokiaľ som dobre počula, tak vy pečiete torty aj na objednávku však?
1: Áno, manžel pečie torty, áno, ja len ozdobím ich.
0: A odkiaľ je táto láska? Odkedy
1: pečiete? Paľková mama robila to prvýkrát a potom on sa naučil a potom mama už nevládala, tak potom troška toho zaostalo, ale už odtedy to bolo v 99. a potom od 2003, tak odtedy pečie už.
0: A máte veľa objednávok?
1: Kedy ako, áno, áno. A na tieto, na Veľkú noc, na Kračún, na meninách, no čak u nás na Komloši je to Anka, Zuzka, Marka, Ažbeta, tak na tieto meniná zvyknú.
0: Teraz sa pripravujete na kresťanský ples. Aký význam má tento bál tu na Komloši?
1: Tento bál je kresťanský a pre stretnutia. Takí ľudia prídu na tento bál, kto k cirkvi sa blízo aj to cítia, že na Komloši evanjelici sme, držíme sa do vena. Veľakrát do kostola nie dôjdu, ale tu na bále, keď sa stretneme, tak to je oveľa taký, cítime, že áno, my do vena patríme ako evanjelici. Ale zvyknú príde aj katolíci, aj reformovaní.
0: Okrem Komloši organujete na iných bohoslužbách však v Medzuhredeši?
1: Áno, áno, na Medzove. Teraz len tam chodíme.
0: Ako prijali vaše dcery, vaše deti, že ste kantorkou?
1: Oni sa do toho narodili. Uh-huh. Agika, najväčšia dievka, mala 2 roky, keď som začala to. A tak potom tak sa pekne vychovávala, takže chodíme do kostola. Monika už do toho sa narodila a jevička.
0: A chodívate aj na organové koncerty, keď máte možnosť?
1: Áno, áno, chodíme.
0: 25. a 26. decembra ste doma, alebo aj vtedy sú bohoslúžby a máte službu?
1: Áno, aj vtedy máme bohoslúžby. Na prvý deň 25. máme aj slovenské, maďarské služby a potom aj na Medzov chodíme aj do našho
0: starobinca.
1: Áno. Aj 26. ale tedy len jednu maďarskú máme bohoslúžbu.
0: Čo by ste si prijali k Vianociam? Aké želanie máte? Čo je najdôležitejšie počas Vianoc?
1: Že sme vo vene, že idú ľudia do kostola a potom deti sa doma, vnúčke sa doma s nami, že k Pánu Bohu sa držíme, že nás drží, sme veľmi, veľmi šťastní, že tu žijeme. Môžem tať do kostola, môžem organovať tam. Ľudia spievajú, to je veľmi krásno, keď cíti človek, že idú do kostola a tam 300-400 ľudí idú do kostola. To je veľmi krásne.
2: Počuli ste reprízu rozhovoru s Pavlom Kmeďkom a jeho manželkou Annou Kmeďkovou zo slovenského Komloša, ktorí sa stali diakonmi roka a držiteľmi ceny Tešedíka. Cenu prevzali 16. mája vo Veľkom evanjelickom chráme v Bekeskej Čabe. K vyznamenaniu im aj touto cestou gratulujem.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v ďalšej časti našej dnešnej relácie budeme spomínať na emeritného jasovského opáta Tomáša Karola Otta Bártala. Zomrel v marci v 92. roku života a v 68. roku kňazstva. Po spoločenských zmenách bol Tomáš Karol Bártal zvolený v roku 1990 za opáta premonštrátskeho rádu v Jasove na Slovensku. V duchu zakladateľa rádu svätého Norberta viedol komunitu v jednote modlitby, spoločenského života a služby. Počas jeho pôsobenia sa reholný život v Jasove obnovia a komunita sa personálne i duchovne posilnila. Opát Bártal sa významne pričinilo obnovu cirkevných a kultúrnych hodnôt, pričom osobitnú pozornosť venoval duchovnej výchove mládeže a záchrane historických objektov. Za jeho zásluhy v oblasti duchovného a komunitného života mu v roku 1996 udelili čestné občianstvo mesta Nové Zámky. Tomáš Karol Bártal mal veľmi blízke kontakty so Slovákmi a Maďarmi žijúcimi v Maďarsku aj na južnom Slovensku, keďže pochádza z národnostne zmiešaného prostredia, prirodzene prepájal slovenské a maďarské katolícke komunity, zúčastňoval sa slovensko-maďarských cirkevných a historických konferencií a podporoval cezhraničnú spoluprácu cirkvi. Ľudia si ho pamätajú ako pokojného, vzdelaného a ľudského kňaza, ktorý vedel spájať komunity a kultúry. V regióne južného Slovenska bol rešpektovanou osobnosťou medzi Slovákmi aj Maďarmi. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu jeho portrétu, ktorý som s ním nahrala v roku 2006 v Jasove na Slovensku.
2: Do tejto funkcie som bol zvolený v 1990. A bol som zvolený tak, že budem túto funkciu zastávať do 70. roku svojho života. A potom som sa zriekol a znovu sa zišlo spoločenstvo na čele s generálnym opátom a bola nová voľba, takže ešte som na 6 rokov zvolený, prakticky ešte 4 roky by som mal túto funkciu zastávať.
1: Žili ste tu stále v Jasove?
2: Nie, ja som sa narodil pri Dunaji medzi Komárnom a Štúrovom, alebo medzi Komárnom a Ostrihomom, tak to Maďarsku to lepšie pochopia. A bol som vysvetený na kňaza za diecézu Banskú Bystrickú. Potom ma pán biskup Trnavský požičal na službu, pretože som dvojrečový, že viem trošku po slovensky, viem trošku po maďarsky. A tak som slúžil do 90. roku. Vlastne to už bolo Trnavsko-Bratislavská diecéza alebo arcidiecéza. A vtedy som teda bol zvolený, tak som sa nasťahoval sem do kláštora.
1: Ako ste stali na túto dráhu? Ako ste sa stali kňazom? Kedy ste sa takto rozhodli?
2: Áno, to zvyknú túto otázku položiť kňazom a väčšina veľmi ťažko na to vie nájsť odpoveď. To, aby som bol úprimný, človek pocíti určité vnútorné volanie, by som povedal aj také nútenie. Ja som po maturite 1953 sa prihlásil do seminára. To boli tvrdé roky komunizmu. Úplne iné, ako boli v Maďarsku. A ani som pozvánku na pohovory nedostal. Potom som išiel študovať poľnohospodárstvo, pretože ja som chlapec z dediny. Ja mám rád prírodu. A nevedel by som si zvyknúť v meste. Obdivujem ľudí, ktorí žijú v meste. Ja by som to asi ťažko dokázal. A potom o rok, teda v 54. znovu som sa hlásil do seminára. Vtedy bolo z celého Slovenska bolo 80 uchádzačov, lebo vtedy komunisti zrušili všetky semináre diecézne, biskupské a bol len seminár v Bratislave. Z 80 25 povolali na pohovor a prijali 12. Ja sám neviem si vysvetliť, ako je to možné, že som sa dostal medzi prijatých. A potom som bol vysvetený v 58. za Banskobystrickú diecézu.
1: Ako sa tu cítite? Počas týchto rokov ste si zvykli na Jasov?
2: Ja vlastne tu v Jasove veľmi dobre sa cítim. Vôbec môžem povedať, že kdekoľvek som slúžil za tie roky, od 58. roku v tom kňazskej službe, ja som sa všade dobre cítil. I tu v Jasove, ale tu v Jasove ja nie som farárom. Totiž tunajší farár, ako dušpastier, je môj kolega, prior kláštora, on je tu farárom, takže ja do farských záležitostí sa nemiešam. Ja plním si povinnosti ako hlavného predstaveného rádu premonštrátov a chodím dosť často do sveta na tie miesta, kde si nárokujú alebo žiadajú moju službu. A tak dosť často som, a najmä v nedeľu, mimo Jasov, lebo tu mám zasa svojho kolegu, zástupcu, ktorý koná v kláštore bohoslužby a ja potom konám bohoslužby tam, kde som pozvaný. Ináč naši spolubratia, premonštráti jasovskí na rôznych miestach pôsobia a ja ich zvyknem navštevovať a držíme teda kontakt a spoločenstvo takto aj na diaľku, takže dosť často som v nedeľu mimo kláštora.

0: Čo treba vedieť o ráde premonštrátov?
1: Dosť ťažko to zhrnúť na krátko. Vlastne rehoľa premonštrátov vznikla v roku 1121 v údolí Prémontre vo Francúzsku a dosť rýchlo sa dostali premonštráti na územie tedajšieho Uhorska alebo Maďarska, pretože náš zakladateľ svätý Norbert bol vlastne príbuzným kráľa svätého Ladislava, pretože aj svätý Ladislav, aj svätý Norbert mali mamičky z Poľska, z kráľovského rodu. A takže premonštráti už v roku 1130, ešte za života zakladateľa, už boli na území terajšieho Nagyváradu, alebo Veľký Varadin, alebo Oradea. Teraz je to v Rumunsku. Tu v Jasove sme sa objavili v roku 1160 rokoch, presný rok nevieme, pretože Tatari v 1241 vyplienili náš kláštor. To už bol na tomto mieste už druhý kláštor. Prvý kláštor bol drevený, druhý kláštor bol postavený už z kameňa za pomoci kniežaťa Kolomana. A knieža Koloman bol akoby taký prvý sponzor nášho rádu a vybudovali kláštor a kostol v románskom slohu. A ten vyplienili Tatari, takže zhorela zakladacia listina. A druhú zakladaciu listinu vydal Belo IV. Na Turnianskom hrade po tatarskom plienení. A tam sa spomínajú jeho predchodcovia. Takže s určitosťou môžem povedať, že tu v Jasove premonštráti sa objavili pred rokom 1170. Takže máme vyše 800-ročnú minulosť za sebou.
0: A súčasnosť?
1: Súčasnosť je veľmi zvláštna. V každom období boli aj priaznivci, aj, aby som sa jemne vyjadril, ľudia, ktorí veľmi neprijali premonštrátom. A teraz, viete, je obdobie toho liberalizmu, je celkový problém s povolaniami. To je ako náš najväčší problém, že pomerne málo mladých ľudí sa rozhodne pre rehoľný život. Samozrejme, že nestrácame nádej. My žijeme z nádej vyše 800 rokov. Tu v Jasove bolo obdobie, že 150 rokov nebolo premonštrátov. Potom sme sa znovu objavili. Keby som tu rozviedol tú 800-ročnú históriu, tak by ste mi dali za pravdu, že to bolo obdobie, samozrejme, usilovnej modlitby, práce a bojov za existenciu. A dnes je to čosi podobné. Problémy na Slovensku sú špeciálne na túto oblasť. Robíme, čo sa dá. Hospodáríme, lebo my od štátu pomôcť čakať nemôžeme. Naše budovy, lebo máme kláštor aj v Lelesi, to je pri ukrajinských hraniciach, máme rehoľný dom v Košiciach a tu v Jasove je ten nádherný neskorobarokový komplex, to už je štvrtá budova, štvrtý chrám na tomto istom mieste. Je to národná kultúrna pamiatka, lenže my nejaké príspevky od štátu nemôžeme čakať. A tu len údržba tejto budovy nás stojí ročne niekoľko 100 000. A potom tie obrovské dane, ktoré musíme platiť. Práve dneska som podpísal daňové priznanie skoro 1 000 000 korún za tento rok. Takže máme zložitú situáciu, ale sme plní optimizmu.
0: Je katolická obec, Jasov?
1: Tak tu je náboženský život podobný ako v Maďarsku. Tu to bola maďarská obec prakticky. No, dneska už mladí ľudia už radšej hovoria po slovensky. Škola maďarská už tu vyše 10 rokov nejestvuje. Mladí ľudia pomerne sa snažia odchádzať z Jasova a Deti rozvážajú po okolitých obciach, pretože tu je vyše 1600 obyvateľov rómskeho pôvodu a okolo 1000, hádam niečo viacej, ktorí nie sú Rómovia, ale mladí tí veľké pracovné možnosti tu nemajú, takže odchádzajú preč z tejto oblasti. Takže ten náboženský život relatívne zodpovedá dnešnému stavu, ako je to vôbec v okolitých obciach a v regiónoch. Není to o nič horšie, o nič lepšie.

0: Spomenuli ste pred chvíľou, že stále cestujete. Viackrát boli ste aj v Maďarsku. Do ktorých miest vás pozývajú?
1: Tak je to rôzne. Tak v minulý týždeň som bol v Nireťházi a predtým som bol v Davašári, bol som aj v Segedine, teraz sa chystám do Šimegu. Hej. Proste kde ma pozývajú a tak sem dosť ľudí sa dostane a poznajú ma, takže keď tak pozvú, tak idem, keď môžem. Dneska sme mali kňazskú schôzu, už bratia kňazi zaisťovali termíny, keď majú odpusť, alebo majú nejakú slávnosť, tak obyčajne ma pozvú a ja už sa tam prihovorím a viete, ako starý človek už všeličo poprčíta, všeličo skúsil, takže už mám z čoho čerpať.
0: V Dabašišári ste sa stretli aj s našimi Slovákmi. Aké skúsenosti ste mali s nimi? Zhovárali ste sa s obyvateľmi?
1: Áno, veľmi srdečné vzťahy. Dokonca tak sme sa spoznali, že celý autobus tu prišiel a týždeň tu bývali pri kláštore. Mám veľmi, veľmi krásne a dobré vzťahy. Lenže už tak oni majú tie svoje starosti, dosť dávno už som tam nebol, ale kedykoľvek tam idem, vždy sa cítim medzi nimi ako doma. Lebo ja veľmi spolu cítim s ľuďmi, ktorí žijú v menšine. Viem, čo je to byť menšinou. Iné sú možnosti v Maďarsku, iné sú na Slovensku. A napriek tomu, ja by som nevedel žiť v Maďarsku. Aj keď nie som Slovák, na Slovensku sa cítim dobre. Toto je moja domovina a tu nachádzam to miesto, kde ma Pán Boh poslal. A keď pozvu, idem, rád idem do Maďarska, ale rád sa vrátim domov.
0: A slúžili ste tam, v Dabaši?
1: Hej, áno, aj som mal aj slovenskú kázeň, ale aj po maďarsky. Tak oni majú takú zvláštnu slovenčinu. Viete, ešte za totality bol som v Piliščieve. Tam sú tie Slováci. A videl som, mali na chôre taký potrhaný ten veľký kancionál a ja som zohnal spolku kancionál slovenský veľký, tej modernej slovenčine a som to prepašoval. Bolo riziko, lebo v tej dobe, viete, na hraniciach nesmeli ste mať pornografiu a náboženskú literatúru. To na to išli títo colníci, ale ja už som vedel, ako kde čo treba schovať. Ja som prepašoval veľký kancionál v krásnej slovenčine. Viete, že mi to vrátili. Že oni majú svoje, oni, takže také svoje nárečie, svoj spôsob vyjadrovania a ja ich rešpektujem. Ja ich mám rád takých, akí sú.

0: Kostol je prístupný pre turistov, je otvorený.
1: Denne máme bohoslužby v chráme, samozrejme, my tam denne 3-krát konáme ešte reholné svoje modlitby a pobožnosti a keď sa nám zahlásia, tak samozrejme očakávame turistov a vysvetlíme im históriu chrámu i nášho rádu. Len to musíme vopred vedieť. Môžu prísť aj bez zahlásenia, ale pretože každý má svoje povinnosti, nie je určite isté, že nájdu niekoho, kto by sa im venoval. V letných mesiacoch máme službu, jedna osoba, ktorá je len pre turistov a že im ako vysvetlí aj kostol, aj dejiny rádu. Dokonca môžu ísť navštíviť aj knižnicu, ktorú práve momentálne dokončievame rekonštrukciu knižnice. Máme tu vyše 100 000 zväzkov. Je to obrovské množstvo. Bolo ich viacej, že v 50. roku, keď prevzali vládu komunisti a kláštor poštátnili aj kostol, tak knihy sa odvážali v nákladných autách a každý bral, čo chcel. A napriek tomu, a zase naše odvážali naše knihy, cudzie sem privážali a robili kdečo, ale napriek tomu hodne toho zostalo, takže je čo si pozrieť a sú to obrovské hodnoty a vítame každého, kto má záujem o tieto hodnoty.
0: Koľko mníchov tu býva momentálne?
1: Je známe, že starobylé opáctva sú veľmi demokratické. To znamená, že každé opáctvo je samostatné. Kým na Slovensku je viacej premonštrátov, ale tí patria do iných opástiev v Čechách. A idú sa tam prihlásiť, alebo v minulosti išli sa prihlásiť, lebo určité kruhy rozširovali správu, že Jasov vymrel. Bol záujem, aby Jasov vymrel, Jasov nevymrel, Jasov jestuje. Momentálne sme 14, ale tu 4 bývame trvale, potom my máme reholný dom v Košiciach, tam bývajú 3 spolubratia, jeden účinkuje v Lelesi, 2 účinkujú v Tatrách, v Lendaku, jeden je v Kežmarku, potom jeden náš spolubrat je v Debradi farárom, potom jeden je vo Veľkých Ľudinciach, farárom tam, to je pri Leviciach. Takže sme takto roztratení, ale samozrejme sa schádzávame a udržiavame kontakt. Takže potom sú ešte na Slovensku strahovskí premonštráti, ktorí patria do Prahy, a sú žilinskí, ktorí patria do Želiva. Kde sa kto prihlási, tak už tam patrí a my nemáme námietky, ani nerobíme si ťažkú hlavu z toho, že nikto sa k nám neprihlási. Nech sa prihlási ten, koho sem Pán Boh povolá.
0: Spomenuli ste, že máte gázdovstvo aj tu, v Jasove?
1: No, hospodárstvo máme, lebo viete, tie staroveké, stredoveké kláštory nedostávali podporu. Museli si zarobiť na vlastné živobytie aj na vlastnú činnosť. A takedy bolo veľmi mnohoraké to účinkovanie toho kláštora. Jednak v tom kláštore jestovala škola, v kláštore sa starali o nemocných, starali sa o chudobných, starali sa o cestovateľov, lebo vtedy neboli motoresty. Sa cestovalo z kláštora, prišiel do kláštora, on tu dostal nocľah, dostal za tanier teplého jedla a na druhý deň mohol cestovať ďalej. Dokonca tu v Jasove bolo hodnoverné miesto. To znamená, že to bolo niečo ako verejné notárstvo, kde sa vlastne vyhotovovali dôležité listiny, z ktorých sa robila potom kópia. To sa založilo do archívu, a takže máme veľmi, veľmi bohatý archív. Momentálne ten náš archív je v Bratislave štátnom archíve, lebo ešte nemáme vytvorené také podmienky, kde by sme mohli tie vzácne staroveké listiny uchovávať. No a teda v tej dobe kráľ, keď niekde založil taký kláštor, tak vykrojil zo svojich majetkov, takže momentálne do Jasova patria lesy, aj polia. Tie polia dávame do prenájmu. Lesok hospodáríme. A to ako keby sme nemuseli platiť obrovské dane, tak by sme vedeli z tých výnosov dať do poriadku kláštor. Ale to viete, že to sú 100 tisíce každý rok len na údržbu. Je to veľmi náročné. Je to starobilá budova, tu nemáme ústredné kúrenie, tu sú tie podmienky veľmi tvrdé a veľmi náročné. Ale my sme si už zvykli na náročný život, veď byť dobrým rehoľníkom to není ľahká vec. A byť dobrou matkou a dobrým otcom tiež není ľahké.
0: A čo znamená byť dobrým rehoľníkom?
1: Znamená, že nehľadám svoje pohodlie, ale každého chcem privítať, ako keby ho sám Pán Boh poslal. Každému sa snažím vyhovieť a hlavne hlavný čas venujem Pánu Bohu svojej modlitbe a svojej práci, ktorú práve konám, na ktorú som pridelený. A keď ideme z Jasova cez Moldavu smerom na Rožňavu, vidíme krásnu hôrku. Je to krásna pevnosť a na kraji jediný je mauzoleum. A tam sú pekné nápisy v tom interiéri. A mne sa veľmi páči nápis Non videri sed esse. Nezdať sa, ale byť. Nebyť len na pohľad rehoľníkom, ale byť opravdu rehoľníkom. Opravdu žiť pre Pána Boha a žiť pre ľudí, pre svojich blížnych. Takisto ani matka nesmie žiť pre seba, ale pre manžela a pre svoje deti. A to je tedy krásne, keď človek sa vie obetovať a hľadá žiť dobro toho druhého a nehľadá svoje pohodlie, svoje ja. Žiaľ v dnešnej dobe je hodne toho egoizmu. Hľadám to, čo mne sa hodí, čo mne sa páči, ale to tak tá spoločnosť nebude šťastná. Tedy je šťastná spoločnosť, keď tí ľudia sú opravdu obetaví, že žijú pre druhých, nie pre seba.
2: Počúvali ste reprízu archívneho rozhovoru s dnes už nebohým jasovským opátom Karolom Tomášom Bartalom, ktorý nás navždy opustil v marci tohto roku. Čest jeho pamiatke.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimmyšor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.